0: kanal 77. Dvojite omiljeni hitovi. Kanal 77.
1: Maksimum muzika.

0: Овај. Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: Канал 77. Само хитови.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.

0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Од работа не кем да си одам за да ве слушам само.
0: Канал 77. На Канал 77.
2: Ариана Гранде. Hate that I made you love me.
0: Канал 77.
2: Само хитови.

0: Крцкат се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: серия Аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли в оградот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчева, Скопје на Селба и Линден. Во Силова Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. ФНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само

0: месеци на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21 до 31 јули. Во сите салони на сите.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
3: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Канал 77.
7: Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Твоите омилени хитови. Канал 77.

0: Нов в Италия Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. В Италия Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827201.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk, единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Пи си кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни.

0: Rezerv ми делови и врвна услуга за сите любители на адреналин и авантура. Современ дизайн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
1: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Куини?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Добро утро, а уште едно утро што си го почнуваме малку вака посвежа на наше задоволство. Мислам, берам лесно ке ни дојде за расанување. Измерени се моментални 16 степени во Штип, Струмица со 17, Скопје моментално исто со 17. Максимални 27 ке имаме петочно, меѓутоа и дожд и тоа на секаде ни земјава. За среќа, според најава, дождот си останува само во петаков, за викенд ќе имаме пак стабилно време и ќе биде малку за нијанса потопло, за викенд максимални 35 степени. 7.00 време е стандардно за вести, што е ново, слушаме од Златица заедно.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
4: Во соопштение, Влен бара целосна одговорност од секој функционер по загадувањето на водата во Гостивар. Таравари не само што не исполни ниту едно од своите ветувања, туку не дава никаква политичка одговорност. Двата гигантски резервари што ги вети во 2022 година за решавање на проблемот со водата за пиење, донација од Швейцарија, исто така не беа доставени. Прашањето е каде испарија 7 милиони евра помош од Швейцарија. Прашуваат од Влен. Просечната нето плата во земјава продолжува да расте и во мај 2026 се доближи до границата од 50.000 денари. Иако информатичкиот сектор останува меѓу најплатените, најголемото годишно зголемување на платите овој пат е забележано во водоснабдувањето и управувањето со отпад, уметноста и забавата, како и во транспортот. Според најновите податоци на Државниот завод за статистика, просечната месечна плата за мај 2026 година изнесувала 49.544 денари. Како дел од реформите во социјалниот сектор, потпишан е нов колективен договор со кој платите на вработените во центрите за социјална работа се зголемуваат за 20%. Со ова се исправа долгогодишната неправда кон социјалните работници и се вреднува нивниот професионален ангажман во обезбедувањето поддршка за најранливите категории граѓани. Информираа вчера од ВМРО ДПМНЕ.
5: Добро утро!
0: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
6: Викенд!
3: Па добро утро, среќен петок. Кажи ми колку пати периодов околу себе се слушнал некој да каже леле, ово е ретроградниот Меркур, значи крај. Епа крај, заврши. Вчера беше последниот ден од ретроградниот Меркур. Денес веќе нема изговори. Во превод, петоков е наш. Само не е комплетен без да не измислиш некоја песна за будење, а таа шанса ќе имаш за 5-6 минути. Ке те чекам тогаш, а ке те чекам со Tame Impala во продолжение со Dracula.

0: романтики, петачно. Джеймс Ван го имавме до сега. You're beautiful. Мажи и макиронци, вие дозволувате ли вашите жени да ве мачкаат со фактора на одмор? Сте знаели ли вие колко е тоа зезната работа, сериозна зезната работа? Еве, по интернет кружи една слика, дечко како си седи на лежалка во плажа, на плажа, и го мачка девојка, му ми се чини дека е девојка, и му пишува на грбот вака со факторот: имам жена. Значи, види, треба да се знае, нели, дека не си сам човек, дека не си сингл, да бидеме на чисто. Ама што ќе пише зезнато, што ќе носиш на грбот после зезнато? Затоа си живеете на свој ризик. А секој маш ќе каже: ајбе, земи на мачка ми го грбчето. Е, тоа е, некогаш, знаеш како, си го барате сам и тоа е. Во секој случај, тие што допрва ќе одите на одмор, размислете, може на тему сигурно има некоја рача такво за да си го намачкаш грбот сам. Чисто да не му ја мислиш, знаеш, за мирна глава. Но за уште помирна глава и помирни мисли, ово утро пак некој од вас ќе ни избере песна за будење. Ајде.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Петоков е твој и твој може да биде изборот на песна што ќе не буди утро во сите до еден. Ајде, повели да слушнам што ти се слуша. Една гласовна порака испрати ми на Вибер 072-607-777. Во таа гласовна кажи ми едноставно: кој си, од каде си, која е песната што треба утро да не буди сите. Тоа е се што ми треба од тебе. Само да бидеш брз, отимаме тука едно единствено едноставно правило, а тоа е дека секогаш програма ни презема тој што прв ке стигне со гласовна. Дорека се мислиш, а мислам дека петочен нема да ти треба многу време за смислување, еве уште еден македонски рефрен за пеењот. Таско и Малена, Сафир.

0: It's getting hot in here, питочно. Не ли беше тоа и хата не толку до времето, колку што е до нас. Кажи ми, важи ли за тебе овој муабет што го читам по интернет? Вели, најубавите моменти се прво, кога ќе си легнеш дома после напорен ден, и второ, прв ден од одмор. Ете го во инбокс кај нас на Вибер. Горан вели, ајде, добро утро, кој е сега на одмор? Значи, кога сте отидени на одмор, уште кога ќе ни пишете тука во инбокс, уште одмор се познава. И има тоа некоја посебна енергија, значи одма е на друго ниво ситуацијата. Ама мило ми е за секој еден од вас, што конечно си е на одмор, си заслужиле максимално и да си уживате максимално. И што сте ми вака опуштени и одморени, тоа значи дека некој од вас може да ни ја презна програмата и да ни избере една песна за будење. Тоа доаѓа за кратко. Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
5: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Гледам за сега е мирна ситуацијата во сообраќајот, ни Скопје полека тоа стандардно некој раздвижување по булевар Гоце Делчев, меѓутоа ако видиш пулсу уште некоја гужва, застој, можеби некој радар веќе уште рано на утро има некаде, што и да се случува по пат, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: За нежно отварање очи ова утро го имавме Joe, Until Beginning. Сега веќе некој од вас имам овде да ни биде шеф на програма. Стандардно, тој некој е личноста што прво стигнува со гласа на порака да си ја порача својата песна. Ова утро имаме еден господин со нас. Добро утро.
1: Добро утро. Колку убава, прекрасно облачно време за овој дел од годината. Ајде, станувајте. Елвир Микич, Пајак, негде после два. Прекрасен викенд.
0: Добро утро, Горане, значи каква енергија слушате? Ете, тоа е тоа човек кога е на одмор. Значи, сите што сте некаде заминати, не ево да си поминете, сите останати моментално со нас на работа, Горан ви е најрасовршената песна за освестување. Пајак, Елвир Мекич и Горан преземаат програма ова утро на канал 77 и тоа за 3, 2 и 1. Среќен петок и добре дојдовте.

0: ова веќе е квалитетно будење. Пајак, Еур Микич, ова двојка слушаме поради Горан Штутрова ни предзема програма. Ако сакаш од следната недела ти да бираш на негово место, уште сега пати си ред. Повели, испрати ми една гласовна порака на Вибер 072-607-7777. Кажи ми во неа, кој си, од каде си и која е таа песна што треба сите да не буди.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Соткаристика на Инстаграм на стори објави филмска клапа од снимањето на, како што пишува овде на клапата, Соткаристика филм. Околу целото тоа снимање и продукција имаше многу бурна реакција во јавноста на почетокот, околу финансирањето, па дали треба да се финансира документарец за Соткар, па пото се објасни што е всушност целата суштина. Соткар одлучи дека ќе ја пресече таа тензија и дека со своји раце ќе се погрижи да се случи таа првична идеја и еде, очигледно се работи на случајот и многу ни е мило за тоа, само чекаме едве резултат сега. Александар Тарабунов најави дека ќе се случува нешто ново. Поточно, уште лани во септември имаше најавено дека неговиот татко во 70-тите има испеано една песна што се вика Прва љубов и најави дека сака да ја препее таа песна со нов аранжман, на кој сега сподели дека работел со Роберт Билбилов, а најавата за преработката вака звучи.

0: minuta ќе продолжите да уживате во текот на денот.
1: Тоа е се што ни требаше да слушнеме за да ја очекуваме прва љубов. Излегува во недела во 18 часот. Канал 7.

0: Street, Наташа Бедингфилд, дете женската што цел живот не убедува како треба да сакаме дожд. И денес ни одговара зашто дождот не чека малку подоцна. А што не чека пред тоа?
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке улучиш дека ти е досадно, па ке ја зачиниш врската со драма која ќе и дојде премногу на другата страна. Денот ти е осмка.
2: Бик.
0: Оно и што најмалку сакаш да го чуеш, ке ти го препови екранот со нотификации. Денот ти е осмка.
2: Близнаци.
0: Дома ке се отвори темата каде ти орат парите. Смени го муабетот пред да ти побараат цел извештај. Денот ти е седумка.
2: Рак.
0: Ке престанеш да молчиш за тугите грешки и ладно ке ја префрлиш топката кај вистинскиот кривец. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Ке посакаш некој друг да ги донесе одлуките за тебе, но денес ти ке бидеш главен и одговорен. Денот ти е деветка.
2: Девица.
0: Ке почувствуваш дека некој од друштвото игра по своји правила. Не дозволувај туѓата игра да стане твоја. Денот ти е осмка.
2: Вага.
0: Ке се двоумиш толку долго што и одлуката ке почна да се прашува дали вреди да ја донесеш. Денес верувај си малку повеќе. Денот ти е осмка.
2: Скорпија.
0: Некој упорно се труди да ти се направи паметен, но денес ке немаш нерви за такви личности. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Избрзаните чекори денес капо ке те чинат. Не се зафаќај со работи за кои уште не си подготвен. Денот ти е осмка.
2: Јарец.
0: Ке работиш како да имаш три раце, но нешто пак ќе закочи. Проблемот не е во темпото, туку што си заборавил да застанеш. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Денес сакаш се да анализираш. Ке биде полесно ако се опуштиш малку. Денот ти е осмка.
2: Риби.
0: Ке ти изгледа дека секоја ситница е голем проблем. Ситуацијата не е толку драматична колку што ја правиш. Денот ти е осмка.

0: podržano od video lotarija Casinos Austrija.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
13: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
14: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
15: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

Losing My Religion. Уште едно нешто за фино бурење овој петок. Рем слушавме до сега. Живееме петочно, мислам дека сите еден ист факт. Тоа е дека колку и да си расположен вака петочно, колку и да се окей, пак си некако малку наелектризиран после целата работна недела, нели? Затоа, место преразмислување, место overthinking, малку лабаво, малку опуштано, малку вака. Нема мислење што ќе донесе веќе следната недела. Што ќе се случува викендот? А чекај, треба ли ваму таму, што треба да се направи цел овој викенд? Само два ден одмор, што попрво? Само опуштено, вака. Само сиркање и се ќе биде во ред. Баш за тоа ги имаме и One Republic за опуштање со I Ain't Worried за кратко, а пред да стигнат One Republic, ете, аз Сабина Карпентер, за добро утро. Busy woman.

0: петоката за да си го тераш безгрижно, максимално. I ain't worried around One Republic и слушаме до сега.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛ-та продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
3: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
4: За мене 48 рати без камата е идеално. За да си земам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања се ми треба. Телевизор за водецка, за дневна и за воспална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати. На кети и се омилен. А клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на eurotourist.mk.
6: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Кога летото те чека?
8: Емкеш.
9: Емкеш.
7: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
9: Чипс фрипси. Кога сакаш повеќе.
10: А ти сакаш повеќе?
9: Јас сакам чипс фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
11: Пи си кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Некако, второ утро веќе тераме вака по-свежа, конечно малку промена. Мислам дека заслуживме температурите сега да ги видиме. Дојра не стигна до 21 степен, потоа Берово е со 15, Скопје моментално со 20. Максимални ќе имаме денес да видиме 27 степени. Порачно до 30-ката нема да стигнеме, меѓутоа ќе стигнеме до дошт. Според најава, дошт ќе има на секаде ни земјава, биди се спремен, јака патика, чадорче со тебе и... Тоа е тоа. Плановите за денес малку така полабава. Од утре веќе пак ќе се стабилизира времето, за викенд ќе имаме стабилно време и тоа со максимални до некои 35 степени. На минутка пред 8, Златица веќе е спремна со новите вести. Еве што се случува ново.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
14: Милиони тони бакар, 1000 тони сребро и 150 тони злато се потенцијало за друдникот Иловица. Професорката по геологија и екс заменик министерка за

0: Хрватска порача дека решавањето на сите отворени билатерални прашања со Црна Гора е неопходен предуслов Подгорица успешно да ги заврши пристапните преговори со Европската унија. Од друга страна, ЕУ јасно ставила до знаење дека не сака билатералните спорови да станат дел од процесот на проширување, поради што тие треба да бидат решени на време. Администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп разгледува воена акција во Мали против групата поврзана со Ал-Каида. Изјавија сегашни и поранешни американски функционери запознаени со дискусиите. Доколку Трамп ги одобри нападите, Мали ќе стане осмата земја каде тој наредил воени напади од почетокот на неговиот втор мандат.
1: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
2: Weekend. Добре дојде и среќен петок. Петок е ден за убави работи, затоа ни требаш ти да ни помогнеш да реализираме едно нешто убаво, поточно да направиме да се случи нешто убаво на еден заљубен дечко од земјава. Пред некое време се ангажировме и советивме дека на еден од вас ќе му организираме романтично запросување со која ќе си добие ваучер од 301 динари за свадба од со ништата на хотел Брана Градче Кочани. Е сега, во теки го сањето за финалистите. Како можеш да допринесеш, да гласаш, да помогнеш нече љубовна приказна да стане реалност? За тоа ќе коментираме за само некоја минута. Предходно, Садкаристика и Калиопи. Водиме. Водиме.

0: Eto, malo kutinske motivacije od Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Rajate mesto na zemlji. To super, koga smo zajedno, nili?
1: Samo kaži da. Kaži da. Podržano od Hotel Brana Gračče.
0: Ti i ja s ovo utro sme na jedna seriozno ljubovna i romantična misija. Glasaš i biraš. Кој македонски заљубен дечко ки си освои од нас едно организирано романтично запасување и плюс ваучер од 300.000 динари за свадба од солништата во хотел Брана Градче, Кочани. Имавме пријавување, имавме полуфинале, сега стигнати до главното финале во кој имаш две опции за кои можеш да гласаш и тоа веднаш кај нас на Instagram Story. Финалистите се овде присутни за гласање со своја љубовно обраќање кон својата сакана. Кратко, но сладко и романтично. Ќе ги слушнеш нивните пријави на Instagram Story. Анонимни се, подпишани со шифри и со сменети вокали, зашто изненадувањето треба да остане изненадување до крај за таа една најсрекна дама. Еве ги опциите за кои можеш да гласаш. Првиот финалист под шифра 77 има ова да го каже на својата сакана.
2: Не знам дали веруваш дека судбината ги спојува луѓето. Ама јас верувам, денот кога те запознав, не знаем дека еден ден ти ќе видиш личността без која нема да можам да го замислам животот. Од обичен разговор почна се, а денес имаме љубов што не направи последно од кога било. Со тебе научив што значи вистински да сакаш, да се бориш за некого и да бидеш среќен. Сакам секој ден, секоја насмевка и секој предизвик да ги поминеме заедно.
0: Како што реков, кратко, сладко и романтично. Во конкуренција. Вториот финалист со шифра радио.
3: Ти си доказ дека љубовта не мора да е долга, туку силна. За кратко време сватив дека ти си таа. Знам дека е така и време е да станеме едно.
0: Е, сега, кој од овие момци заслужува да гурне се и во учерот 300.000 динари и плюс романтичното запрасување? Одиш кај најсни Instagram Story, гласаш и биди брз, зашто имаш само 40 минути. Потоа завршува гласањето. Еве, за додека гласаш, малку ритам со Robert Will Be Love.

0: Ете како се решаваат бивши. Оливија Родриго држеше релекција со Good For You, да точно 17:08.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
6: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
7: Ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo. 10 години. Пари на време.
8: 45 години. Заедно со вас.
9: Пекабеско. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za mito. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan primas. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Петок без гужви не е петок, затоа ете ги веќе гужите ни Скопје активни, особено гледам гужва на Качанички пат на булевар 8 Септември, исто така и на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, ако ти видиш пулсу што е некоја гужва, застое радар или што и да е што се случува по пат по кој ти се движиш денес, те чекам да ми бидеш репортерот терен и за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 607 777. Среќен пат.

0: Ги бивали бившите за пријатели или постава работа? Тоа е добро прашање за пред викенд, буквално. Во Сумбр го слушаме на точно веќе 24:08, што значи можеме да се освежиме со музика.
1: Петок ќе ги представува најдобрите новообјавени хитови. Ова е New Music Friday на Канал 77.
0: Нова песна имаме од Лукас Грејем. Ова е дечко што стана екстра мега гига популарен во 2015-та, кога ја објави својата песна Seven Years, и некако го држеше популарност со таа песна, па потоа малку го снема, барем овде од нашите простори, не е нешто многу актуелен. Меѓутоа, сега се враќа со една нова песна. Дали ќе успее да му ја врати таа популарност што ја имаше во 2015-та? Ајде да слушнеме. Ова е новата Good Times.

Нова песна има и Кели Кларксон. Ова е жената со која пораснав ми, жената која цел живот не убедува дека what doesn't kill you makes you stronger, или тоа што нема да те убија ќе те направи постилен. Е сега целото срце го има ставено во една песна што се вика I'd be lying.

А знаеш како, во љубовта некако сите имаме свои некои очекувања и кога тие очекувања од двете страни нема да се поклопат, е, тогаш може да има проблем, но тој проблем е многу често инспирација за добра музика и знаеш дека љубовта е исто често и ролер костер и баш таква и песната во продолжение, најновата на Медуза и тоа во соработка со Khalid, се вика Weekend.

Медуза и Калид Уикенд. Ето вака треба развучи секое загревање за викенд. А журката, ако веќе почна, тоа значи дека треба и да потрае, така? Е, за да потрае, можеш да си отвориш radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер, на кој имаш да бираш од 13 радиостаници. Едната опција таму е да се дружиме јас и ти цело време таму. Исто така можеш да ми пишуваш, можеш да ми испраќаш и гласовни пораки, како ти е полесно на тебе, така ќе си правиш. Имаме плюс уште 12 други опции за тебе за да бираш најновите музика од 80-тите, од 90-тите. Имаме денс музика. Па имаме посебна радиостаница за Deep House, за сите журкаджи и клабери, што идва и чекате да излезете. Може вечер некаде, може саботно. Саботно ќе нагазнате сигурно. Исто така имаме посебна радио станица за рок музика, па имаме малку северно одиме, имаме ексио фолк, имаме макеронски фолк, имаме фреши кафе, милениум, враќање во раните 2000-ти и уште поважно имаме една радио станица со 100% макеронска музика и ништо друго. Пушташ таму и ти звучи прилика вака. Одма знаеш тоа следува во продолжение. Од 2003-та, ова е Каролина Гочева.

0: сигурно вака звучи кога ќе се качиш на еден рит да се извикаш после цела работа, нали дела? Imagine Dragons, Bad Liar. Ова слушаме заедно.
1: Кажи да, поддржано од хотел Брана Градче.
0: Нече љубовна приказа зависи од твоето гласање. Што се случува? Избираме на кое момче македонче заљубено ќе му доделиме ваучер од 300 денари за свадба во хотел Брана Градче Кочани и плюс ќе му организираме романтично запросување. Имаме двајца финалисти. Како звучат со своето анонимно обраќање кон својата сакана? Можеш да слушнеш кај нас на Instagram story и да гласаш. И види брз, за гласање остануваат уште само 15 минути.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. MuppetKids.com.
4: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
7: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
10: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
12: Со Зонтес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: Make Me Wonder, Тайлера имавме точно 13 пред 9. Само кажи да. Кажи да. Поддржано од хотел Бранеградче. Една од најубавите работи е кога една убава љубовна приказна ќе си добие прстен. За сите вас, момци, што знаевте дека имате најдено љубовта на својот живот, а се уште го немате тој прстен дадено, ние даровме шанса да се пријавувате и да си добие еден од вас за просување и плюс ваучер од 300 000 динари за свадба со ништата на едно парче рај на земјата што се вика Хотел Бранеградче Кочани. Како се случи, како се реализираше тоа? Гласавте? Имавме полуфинале? Стигнати сме до финале? И цели 24 часа сите гласавте и заедно одлучувавме кој е тој што ќе добие и ваучер од 300 000 динари и плюс за просување. Пред официјално да ставиме крај на гласањето што моментално се одвива кај нас на Instagram Story. Да ги слушнаме за последен пат заедно финалистите. Во конкуренција, прв финалистот подпишам по цифра 77.
1: Не знам дали веруваш дека судбината ги спојава луѓето. Ама јас верувам. Денот кога те запознав, не знам дека еден ден ти ќе видиш личността без која нема да можам да го замислам животот. Одовечен разговор почна се. А денес имаме љубов, што не направи последно од кого било. Со тебе научив што значи вистински да сакаш. Да се бориш за некого и да бидеш среќен. Сакам секој ден, секоја насмевка и секој предизвик да ги поминеме заедно.
0: И вториот финалист под шифра радио.
2: Ти си доказ дека љубовта не мора да е долга, туку силна. За кратко време сватив дека ти си таа. Знам дека е така и време е да станеме едно.
0: Време е официјално во овој момент да го завршиме гласањето. И завршува сега. Последен рефреш на вашите гласови, кој вели вака. Победата е всушност многу очигледна. 19% од вас гласале за тоа ваучерот и за просувањето дотират кај финалистот радио. А сепак одлучувачки 81% вела дека за просувањето и ваучерот од 300 000 динари за свадба на хотел Бранеградче Кочани орат кај финалистот по цифра 77. Браво! Честитки! Еден аплауз за мојам овде во студио. Значи, фала ви многу. Е, гледате. Фала многу на сите што гласавте, фала многу на сите што се пријавувавте. Љубовната приказна ќе биде финализирана со прстен. За просувањето што ќе го организираме многу побрзо од што мислите. Како ќе се одвива сето тоа? Како помогнавте? И на кој помогнавте за љубовна приказна која што ќе се претвори во совршенство за кратко? Тоа ќе дознаете веќе од следната недела.

0: tako nekako zvuči v misli v petek. Kjo jih je res? Clementine Douglas i Blessings.
1: Utrinsko show su Hristina na kanal 77 podržano Telekom.
2: Javi se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Ubovo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Со Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк вие носи најновата временска прогноза.

0: Са повеќе сонце и плюс потопло. Максимални 35 за викенд. 9.00 значи дека треба да слушнеме што има ново. Од Злати заслушаме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Почна чистењето на водоводот во Гостивар. На вчерашната пресконференција, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски информираше дека е започнато хиперхлорирање, но водата се уште не може да се користи воопшто.
3: Првично се изврши чистење на каптажата од каде што се обезбедува водата во рамки на општина Гостивар. Исто така се постави систем кој што би требало да направи хиперхлорирање, кое што ќе биде во рамки на законски дозволениот максимум согласно правилникот, така да нема да биде поштета на граѓаните на општина Гостивар, но тоа не значи дека водата треба да се користи за пиење или пак како техничка вода, се до оној момент додека не известиме дека истата е во ред.
2: Унгарската влада ќе го проверува кредитот од 1 милиарда евра што владата на Виктор Орбан го одобри на Македонија преку државната банка Exim Bank, пренесува Reuters. Премиерот Петер Магјар изјави дека заемот одобрен со каматна стапка од 3,25% и целосно обезбеден со државна гаранција е една од неколкуте трансакции што во моментов се предмет на истрага. Водата во Вештачкото езеро Младост кај Велес и понатаму е забранета да се користи за капење и рекреација. Се додека од страна на стручна институција не се докаже отсутство на цианобактерии, но и цианотоксини. Вака информираа вчера од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес. Оттаму додава дека анализите продолжуваат и во наредниот период.
1: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
0: Со вештачката интелигенција насекаде веќе околу нас, мислам дека е совршеното време. На 3. и 4. септември ја ти спратиме во Белград на AI Tech Summit. Ке слушаш таму врвни експерти од областта, ке учиш која е всушност моќта на вештачката интелигенција. Сакаш да се најдеш таму? Повелика и нас на Инстаграм. Најди го видеото што е објавено за AI Tech Summit и таму ке се пријавиш со робот. Емоджи. Тоа е се што треба. И биди брз да не ја испушти шансата зашто имаме извлекување на првиот добитник на две влезници за AI Tech Summit во за некој отприлика 50 на минути. Те чекам на Инстаграм. Ајде да чекам со два бони Лозаново продолжение. Ова е минус и плюс.

0: Justin Bieber, wiesz, u was dobro utro. Let me love you, słyszymy. Just listen.
1: Работи, што можеш да ги кажеш.
0: А со нашиот македонски прекрасен двосмислен јазик може да се кажат и да се измислат многу работи. За денес пак ни се спрема некоја невреме, затоа е да слушнам. Што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и додека трае невремето. Ајде на Вибер, 072-607-7777 или ако не слушаш од плеерот, можеш и од таму. radio.kanal77.mk. Океј, размислуваме заедно на глас нешто што може да се каже во кревет и додека трае невреме. Може да се каже, например, држи се силно, ти летнавме. Мислам, некогаш околности да се посилни од тебе, знаеш како е. Ајде сега тебе да слушам, твој ред. Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и додека трае невреме? Мисли, пишувај, ке да чекам на Viber 072-607-7777 или ако ти е полесно и попрактично, можеш и преку нашиот плеер да пишуваш. radio.kanal77.mk. От таму во продолжение, дамата веќе ще имаме во позадина. Miley Cyrus, End of the World.

0: Hello. Hello. Ова слушаме Бионсија има пе до сега. Just listen. Работи што можеш да ги кажеш. Веќе полека ги гледате облаците, затоа и да слушнам. Што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и додека траене времето. Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Викторија вели ова ќе биде бурна ноќ. Несомнено, Вики, несомнено. Цеце вели може да се каже пример, леле како в гром. Тоа е кога ќе те фати неспремен, така некако звучи. Дени вели може да се каже, пази, почна да прска, ќе те намокри цела. Кон за солниште. Ајде така, останатите. Вие што ќе кажете пред да продолжиме. Што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и додека трае невреме. Вибер 072-607-777. Ако слушаш од плеерот, можеш и од radio.kanal77.mk. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
1: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Vokaloid. Vitaminka Vremeplov. Po 1988. godina se pojavi Cevitana i donese nov bran svežina. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: NAN. Siguran partner za vašite poborувања. Специјализирани услуги за наплата за компанији, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите поборувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
2: Моментално уште има по некоја гужва во Сообраќија, гледам гужва на Кузманесивски питу во Скопје, исто така булевар Гоце Делчев има по некој раздвижување и на булевар Илинден. Исто така имаме и репортерот терен со предупредување, подоцна Виктор вели полиција на автопатот Свети Николе Скопје, значи ако движиш овде, те молам многу внимателно. Не заборавај дека исто како Виктор можеш и ти да ми бидеш репортерот терен. Ако видиш дека нешто се случува баш таму кај што си ти ова утро, те чекам да ми кажа за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
3: Лето до максимум!
4: Хитови на максимум!
5: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
3: Дан 77. Само хитови!

Откако ќе се, откако се омажи, почна сега какви песники прави до прва разлижна. На Тилор Свифт беше тоа The Fate of Ophelia. Just listen. Работи што можеш да ги кажеш. А утрово баш ме интересира што ќе смислиш. Што е тоа што исто време може да се каже во кревет и додека трае невреме, а се сприма. Иде. Антонио вели може да се каже бегај поплава. Еве, се случува. Се надеваме дека нема толку да биде сериозно само. Весна вели може да се каже жива вода ме направи. Невремево, нели? Секако дека е невремето. Потоа Миле вика може да се каже колко е влажно и темно во моментов. Страшно. ГБ е ова некој вели убаво се навлажни. Или според Григоријан може да се каже ајде да се дувнеме. Значи, дечки, само тоа ќе кажам. Спремни за невремето, зашто гледате, може да ве фати во небрано околностите, не секогаш дефинирани, затоа спремни. И денес само имате цел викенд за бури. Какви и да се тие што вас ќе стигнат.

0: Gym Class Heroes i Adam Levine za jedan fin throwback. Stereo Hard točno 30 po 9.
1: So Kristina, podržano od Vitaminka.
0: Karistika na Инстаграм на стори објави филмска клапа од снимањето на, како што пишува овде на клапата, Слаткаристика филм. Околу целото тоа снимање и продукција имаше многу бурна реакција во јавноста на почетокот, околу финансирањето, па дали треба да се финансира документарец за Слаткар, па пото се објасни што е всушност целата суштина. Слаткар одлучи дека ќе пресече таа тензија и дека со своји раце ќе се погрижи да се случи таа првична идеја и еве, очигледно се работи на случајот и многу ни е мило за тоа, само чекаме едве резултат сега. Александар Тарабунов најави дека ќе се случува нешто ново. Поточно, уште лани во септември имаше најавено дека неговиот татко во 70-тите има испеано една песна што се вика Прва љубов и најави дека сака да ја препее таа песна со нов аранжман, на кој сега сподели дека работел со Роберт Билбилов, а најавата за преработката вака звучи.

0: шоу Experience. Добро утро и добре дојде во ова време на вештачка интелигенција во која живееме. Баш од таа причина, сакаме на 3. и 4. септември да ти испратиме на еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во Белград, AI Tech Summit. Затоа можеш да се пријавиш веднаш кај нас на Инстаграм да го најдеш видеото што ни е објавено за AI Tech Summit и таму во коментар да се пријавиш со робот емоджи. За многу кратко го имаме првото извлекување. Биди тука за отприлика некои десетина минути. Затоа, ако не си искористил шансата, не знам што се чека. Ајде!
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ќе одлучиш дека ти е досадно, па ќе ја зачиниш врската со драма која ќе и дојде премногу на другата страна. Денот ти е осмка.
2: Бик.
0: Оно и што најмалку сакаш да го чуеш, ќе ти го препови екранот со нотификации. Денот ти е осмка.
2: Близнаци.
0: Дома ќе се отвори темата каде ти орат парите. Смени го муабетот пред да ти побараат цел извештај. Денот ти е седумка.
2: Рак.
0: Ке престанеш да молчи за тугите грешки и ладно ќе ја префалиш топката кај вистинскиот кривец. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Ке посакаш некој друг да ги донесе одлуките за тебе, но денес ти ке бидеш главен и одговорен. Денот ти е деветка.
2: Девица.
0: Ке почувствуваш дека некој од друштвото игра по своји правила. Не дозволувај тугата игра да стане твоја. Денот ти е осмка.
2: Вага.
0: Ке се двоумиш толку долго што и одлуката ке почна да се прашува дали вреди да ја донесеш. Денес верувај си малку повеќе. Денот ти е осмка.
2: Скорпија.
0: Некој упорно се труди да ти се направи паметен, но денес ке немаш нерви за такви личности. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Избрзаните чекори денес капо ке те чинат. Не се зафаќај со работи за кои уште не си подготвен. Денот ти е осмка.
2: Јарец.
0: Ке работиш како да имаш три раце, но нешто пак ќе закочи. Проблемот не е во темпото, туку што си заборавил да застанеш. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Денес сакаш се да анализираш. Ке биде полесно ако се опуштиш малку. Денот ти е осмка.
2: Риби.
0: Ке ти изгледа дека секоја ситница е голем проблем. Ситуацијата не е толку драматична колку што ја правиш. Денот ти е осмка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова. Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Глуич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 603 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
8: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
9: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
10: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво корот перница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
11: Која е та?
12: Аура.
11: Аура.
12: Аура. Побарај ме на jela.mk. Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
13: Овалет

0: usas.
1: Točno je 9 minuti pred 10. Dobro utri, dobro je da ovaj utrinsko šou sa Kristina.
0: Kanal 77 i AI Tehnami. Jedinata je sega.
1: Ова време на вештачка интелигенција во која живееме, едно од најпаметните работи што можеш да ги направиш е да се едуцираш за тоа што е се моките на вештачката интелигенција. Затоа ние од канал 77 сакаме на 3 на 4 септември да ти испратиме во Белград на AI Tech Summit, еден од најголемите настани за вештачка интелигенција на кои цели 2 дена ќе можеш да слушаш нова тема од експерти од областта. Веќе се пријавувавте, тие што не си имате пријавен, имате шанса тоа да го сторите со робот емоджи коментар на AI Tech Summit видеото, што ќе го најдете на нашиот Instagram профил. Е, сега, првите пријавени веќе ќе имаат шанса на еден од нив да им се посреки и да видиме. Може режија, спремни сме? Сите на едно место? Одиме да видиме кој ќе биде тој среќен или ќе имаме некоја срекничка што ќе ги добие првите две влезници за AI Tech Summit. Спремни сите на едно место? Одиме? Може? Ајде да видиме кој е најсрекниот. Првиот и најсрекниот. Океј. Официјално. Да видиме. Режија. Имаме ли име овде? Не можам да прочитам само. Ајде ќе ми го кажете, ќе ми го пишете. Ќе биде, значи, многу јак настан, успеав да разгледам што ќе се случува, да ги разгледам експертите. Значи, нема ограничување на тоа каде се може да стигне вештачката интелигенција и каде се може да заврши работа. Затоа, немој да се мислиш ако се уште се немаш пријавен. И само да знаете, ако не ти извлечеме сега, тоа значи дека остануваш и понатаму во игра. Ако шанса да ти поминала сега, тоа значи дека веќе следната недела ќе имаме двајца нови добитници. На почеток на неделата, на крај на неделата, затоа не пропуштај да се пријавиш. Во меѓувреме, ајде да видиме. Најсрекниот за ова утро, првиот што го праќаме на AI Tech Summit. Одиме, врти конкуренцијата. Интересна, гледам, затоа фати се ред во коментари. Додека е време. Докај стигнавме, да видиме. Океј. Конкуренција, реков јас. И го имаме ли првото име? Ајде да видиме. Докаде сме? Кажи ми... Чекай, Бажа, можеш да ми кажеш, не можам да прочитам? Чекаме? Океј, добро. Што се случува? Режија, дали можеме малку да забрзаме работава? Знам дека тензијата е интересна и расте од секунда во секунда, но, сепак, ни треба едно име. Ајде да видиме рокара сме. Добро. Океј. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и... Што се случува? Кажи ми, Бажа, прочитам и го името, не гледам надалеку, знаеш дека сум малку така со диоптер. Поповски Мац. Поповски Мац официјално е нашиот прв добитник на две влезници за AI Tech Summit. Сите останати, како што реков, не се откажувајте тие што веќе сте пријавени, тоа значи дека останувате дополнително во игра и шансата ви продолжува. Сите останати, што уште се немате пријавено, тоа значи дека допрва ќе ве чекам ваш со коментарче, поточно, коментарчето треба да биде робот емоджи на видеото за AI Tech Summit, што ќе го најдеш кај нас на Instagram за пријавување. Ајде, брзо, те чекам таму.

0: Tako je, Lidija, ejte ti kaža. Young Daddy беше уларо точно веќе 2 минутки пред 10. Што значи се разделувам овде по брза пустапка? Сакам да си имаш убав остаток од, ајде да кажеме, работното време, зашто порацна пак ќе се дружиме, ќе бидам овде за тука од, за тебе тука од 14. Во меѓувремето оставам со Јелена, а мене само ми останува да потсетам дека главениот говорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 24 јули 2026. Се слушаме порасна пак. Чао. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. Секогаш присутен, никогаш наметлив. Зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5%

0: до 27-миот степен. Добрата веста е што ово освежување ќе биде краткотрено. За време на викендот повторно не очекува стабилно и сончево време, а температурите ќе бидат во пораст, ќе се движат околу 35-тиот степен. Информациите што го одбележуваат денот ги има Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
2: Дури 300.000 боледувања биле евидентирани минатата година, а за 5 години бројката порасала за цели 33%. Построги контроли најавува министерот за здравство Сашо Клековски.
3: Почнува да доминираат две општи диагнози во боледувањата. Едната е респираторни инфекции на горнодишни пациште, втората е гастроентеритис, која достигна над 10.000 боледувања во последната година. А во однос на другите боледувања, иако нема зголемување на број на боледувања, тоа е стабилен околу 25.000 во овие години, има значително зголемување на средствата исплатени за боледувања, неколку пати е зголемен износ од кој се исплати.
2: Во пет реони во Крушево водата не е безбедна за пиење. Како што информира Центарот за јавно здравје Прилеп, микробиолошки неисправна е водата од чешмите кај Света Петка, крај патната бензинска, реонот на Црешово Топче, Старата Црква и реонот под хотел Монтана. Се апелира граѓаните да не ја користат водата од чешма за пиење, туку да употребуваат флаширана вода. Собранието денеска ќе одлучува за избор на нов министер без ресор во владата предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Пред пратениците е предлогот Зулфикар Зајнула да ја преземе оваа функција. Зајнула е председател на Демократската партија на турците, која неодамна подпиша коалициски договор со ВМРО-ДПМНЕ, а неговата кандидатура беше објавена на 10 јули.
4: Работно време со Јелена.
0: Добар ти ден. Денес конечно имаме ден кога не мора да трчаме од една сенка до друга. Малку посвеж воздух имаме, полесно се дише. Тоа мам да ги наполниме батериите пред викенд, нели? Кој изгледа повторно ќе не потсети дека летото е далеко од завршено. До 14 денеска сме заедно, како и секој ден од понеделник до петок, па ајде да го започнеме овој последен работен ден онака, како што треба. Добре да иде?

Има песни што видно што враќаат во летно расположение и покрадиничното освежување. Сеньорита на Шон Мендес. Добар ти ден. Ако веќе истрча од дома без поедок, по кафе или на состанок во последна минута, оваа песна ќе ти биде добро позната.

0: Bleeding Love. Leona Lewis je slušavna na 21 stepen v momentovo Skopje. Денеска максимумот ќе застане во Македонија на 27 степени. Тоа е цело вечност подалеко од она печење на сонце што го имаме пред некој ден, детекола. Одат клима уредите денеска на одмор, заслужен малку да здивнат и тие, нели? А ние ќе си ги имаме чадорите покрајна за секој случај. Колективно имаме рестартирање, би рекла така. Е сега, додека ти уживаш во ова освежување, некој друг го посакува сонцето назад. Па, од која група си ти? 072-607-7777 да виберајде да се пребројиме кој е за дожд, кој е за сонце.
1: Работно време.
2: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Кредисимо, 10 години пари на време.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.mk.
4: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
8: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
9: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Сега провери безбедносниот појас, телефонот го остави на страна, тогаш вози безбедно. Сообраќајна контрола има на патниот правец Дуирен Валандово и за ова јавува Митко, мојот репортер од терен. Возачу, вклучи се и ти, ако поминуваш низ некоја гужва или забележуваш полициска контрола, може би ли радар, испрати кратка порака на Вибер на 072-607-7777 да си помогнете меѓусебно додека возите, за да биде предупреден секој да знае, да се подсети дека треба да се следат сообраќајните правила. Среќен пат.
10: Канал 77.

здраво. Слушаш Работно време со Јелена и го туркаме последниот работен ден од неделава. Додека ги завршуваш обврските, мисли да се кон викенд, единственото нешто што те држи буден докрај е можеби кафето и песни што веднаш ти ја враќаат енергијата. Например, како ова.

0: dođe za mnogo kratko na radio, slušamo zajedno.
1: Rabotno vreme.
2: Restoran Galija Vinica, mesto za svakodnevne družbi, semini proslavi i mali svadbi. Su neodoliva ponuda na vkusna hrana i unikatne specijaliteti. A ako vi treba automobil, tuka je Rentacar City Vinica 077-752-666.
3: Na 8. август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти од 21 часот. Настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на kupikarta.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 603 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди сенце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
7: Официјално е отворен Мега Шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
8: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек сомекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кораб трница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет. AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознајте ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
0: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
0: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Лето до максимум.
5: Хитови

0: Тој е лекот за ако случајно паде енергијата надолу, па се знае. Само хитови на канал 77. Таков беше и оној на Шомполина.
1: Работно време со Јелена.
0: Невремето што го имавме пред некој ден се разбира дека ги погоди земјоделците. Сега зошто тие не си го сигуруваат родот, тоа го има Златица во детали разработено и тоа во вестите во 11 ќе го слушнеме за некои 13 на минути.
1: Ново на канал 77. Шакира, Burna Boy, Дай Дай.

0: tipičan primer za nikoj što ni se otkažuva od svoje to profesionalno jas i što uživa u to što go raboti. Celine Dion beše to. It's all coming back to me now. Zdravo.
1: Додека тренираш
2: Канал 77
1: Deep House.
2: Додека кулираш
3: Канал 77 Кафе.
1: Или било што е да правиш
2: Канал 77
3: и на веб страна
2: повеќе радио станици.
1: Работно време
4: Канал 77.
5: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. JuteCare. Мирна глава. Каде да одиш?
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Уживај во свежите 16 степени во Дебар, 18 во Берово и 17 степени во Скопје. Во текот на денот ќе има променливо облачно време со повремени врнежи, а локално се можни и порен дожд, грмежи и ветер. Температурата денеска нема да оди над 27 степени, но викендов повторно ќе биде сончево и жешко со околу 35 степени максимални. Време е да провериме што е актуелно денес. Од Златица дознаваме за неновите случувања.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Се помале бројот на земјоделците кои го осигуруваат својот посет. За МТВ велат, обештетувањата се ниски и неисплатливи. Некои од нив имаат штети и до 70.000 евра по последното невреме.
6: Ако каснат, тоа не е проблем што ќе закаснат, само кај нас е проблем што не се исплатива ни 10% од тоа што ќе ти го понудат. И тоа што ќе се исплати еден добар мајтап за нас, а еден куп документација, еден куп вложување, а и тоа е ништо на крај.

0: Председател Доналд Трамп изјави дека сериозно размислува за повторно започнување големи воени операции против Иран, вклучително и напади кои би биле поголеми од оние изведени за време на операцијата «Епски бес». Тој додаде дека Израел би можел брзо да се приклучи доколку биде побарано, но истакна дека сад можат и самостојно да започнат нова операција против Иран.
1: Работно време со Јелена.
2: Добар ден, меѓународен ден е на грижата за себе. Велам да си направиме листа од најдобрите полначи на енергија, па може би токму твојата идеја ќе му помогна некому што денеска се чувствува како да е на последниот процент од батеријата. Што велиш? Во меѓувреме, додека ти пишуваш и даваш идеи, јас имам една поинаква доза за дополнително полнење на батерији. Се вика New Religion. Ритамот е на Биби Рекса и

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 77.

0: Dobar dan. 20 čifar Julija. Međunaroden den je na grižata za sebe.
1: Работно време со Јелена.
0: Кога ќе ти се испразнат батериите, што е тоа што најбрзо те полни? Пред крај на ден на телефонот веќе му треба полнач. Што е со нас? Ние најчесто продолжуваме и кога сме на 5%, нели? Ние треба да се погрижиме за себе, тоа дефинитивно, ама не сакам да зборувам за скапи третмани, викенди или спа центри, туку многу поедноставни работи. За некого тоа е првото утринско кафе, за некого музика докрај во автомобил. Па може би некој ќе каже прошетка, тренинг, планина. Е, за некој само 10 минути мир без никој да му поставува прашање. Во оваа последна група сум и јас. Ајде, пиши ми на Вибер на 072-607-777. Кога ќе ти се испразнат батериите, што е тоа што најбрзо се полни? Те полни тебе, како батерија. Можеш и од radio.kanal77.mk и од таму можеш да пишеш.

0: slišat me sa The Dead Dance. I to se vika polnenje baterije. Preslušavajki samo hitovi, to so ovako fubov ritem, nili? Kaži mi, koga će ti dojdat na minimum baterijite, što najbrgu te polni? 072-607-777 na Viber i tuka si prava moja bet, ja sam Nenad. Veli, sekogaš i povtorno, ribolov i boravanje vo priroda. Veli, ova mi se dopadna mnogo. Господеновите по риболов и природа не ги пишува во стаж. Се надевам, Вели, Нена, дека е тоа така и верувам во тоа, нека биде така. И јас се согласувам, зошто да не. Тука е Кристина, Вели, да се наспијам и да нема многу галама околу мене, почитувам. Понекогаш не треба и такви моменти. Тишина, сон. И лилије за сон. Така најубаво ги полни своите батерије. Тука е Цвета, Вели, прошетка во планина. Да го слушам гласот на птиците и жуборот на реката. Инаку, Цвета од Брајчино и на вистина имаш таква прекрасна можност да уживаш во сето тоа и да ги наполниш батериите. Кажи ми сега ти, кога ќе ти дојдат батериите на минимум, што е тоа што најбрзо те полни? Вибер 072-607-777.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на ке ти се омилен, а клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се, се на 48 рати со нула камата. 48 нула. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Не притискај многу на газ, внимавај на брзината на движење. Радарска контрола има на патниот правец Негорци Гевгелија, за ова јавува Петар, мојот репортер од терен. Ако си задволен во моментов, помогни ми на останатите возачи. Пиши каде има застој, полициска контрола или радар. Твојата информација навистина може некому да му заштети време, а се разбира и да го подсети дека треба да внимава повеќе на патот. Вибер порака на 072-607-777. Среќен пат!
1: Лето до максимум.
8: Хитови на максимум. Канал 77.
1: Само хитови.

0: Само хитови се преслушуваме ние петочно и дознаваме за поразот од Словенија, кој го доживеа Шкендија. Деталите сега. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Ватерполо репрезентацијата на Австралија направи големо изненадување на светскиот куп, откако по изведување пенали го елиминираше светскиот првак Шпанија. Во регуларниот дел дуело заврши нерешено 18-18, а по изведувањето на пенали Австралија победи со 5-3. Полуфиналните дуели Италија-Грција и Австралија-Унгарија ќе се играат утре. Финалето е закажано за недела во 10 часот. Организаторите на последниот Grand Slam турнир во годината US Open ја објавија листата на пријавени играчи и на неа се наоѓа името на Карлос Алкарас. Но шпанските медиуми пренесуваат дека тој не е подготвен за враќање и дека дури и да игра нема да биде на највисоко ниво. Алкарас ја брани титулата на US Open, а турнирот стартува на 30 август и трае до 13 септември. Тој е надвор од тениските терени од 15 април поради повреда. Пораз на Шкендија. Тимот не успеа да обезбеди позитивен резултат на првиот меч од второто коло во квалификациите за Лигата на конференции во дуелот против тимот на Браво во Словенија. Вчера на стадионот Стожице во Лјубљана, тетовци загубија со 2-1 и ќе мора за една недела во Скопје во реваншот да бркаат негатива. Сепак, ова е само прво полувреме од овој двомеч. И секако дека Шкендија и тоа како има што да каже во дуелот со Браво.
2: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирете дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
5: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
6: Канал 77. Лето домака.

0: Животот не секогаш оди по планама, а токму тие неочекувани свиоци често не носат најубави приказни, ке си признаш. Една таква енергија ни донесе и Авичи са Wake Me Up. И ова е на ден пред викенд. Е, сега малку ќе се преселиме на оние прашања кои некогаш ги поставуваме во шега, ама некаде длабоко навистина го барам одговорот. Например, каде е човекот со кој ќе ги делиме малите работи? Утринското кафе, смешните моменти и сите оние обични денови. Следова песна со многу став и енергија. И оди вака.
1: Канал 77 само хитови.

0: ne serviraš jedno ubavo espresso. Sabrina Carpenter ni беше тука. За убав и пријатен ден.
1: Чекай, Јова го направи со вештачка интелигенција?
2: Да.

0: Ski eksperti
1: i da učiš od njih. Sakaš da bideš deo od jedinata?
0: Zasledi ga u kanal 77 na Instagram. Najdi ja AI Tech Summit objavata i prijavi se. Sljedata golema AI prikaza može da počne dok mu sa tebe.
2: Slušaš
0: Rabotno vreme na kanal 77.
3: Открива петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
5: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
6: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od groz strunica.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
10: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк, важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Малку поинаков летен ден со 24 степени во Богданци, 20 во Виници и 17 степени во Скопје. Наместо силно сонце, денеска повеќе облаци, врнежи и нестабилност. Максималната температура денеска ќе се искача до 27 степени. Ако веќе правиш планови за викенд, времето ќе биде на твоја страна, стабилно сончево и повторно топло со максимални 35 степени. Следува преглед на најактуелните случувања. Златица е со нас.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Откако Комитетот за светско наследство на УНЕСКО донесе одлука да го одложи впишувањето на Охридскиот регион на листата на светски културни и историски наследства во опасност. Председателката Гордана Силјановска-Давкова со став. Решеността за зачувување на Охрид мора да се покаже на дело.
14: Она што го бара УНЕСКО од нас не е да се справиме со проблемите, туку да покажеме отворено волја и спремност да почнеме одговорно да се однесуваме кон Охрид, што ме нешто под заштита на УНЕСКО не е само македонско, туку е цивилизацијска придобив.

0: и теснецот Бабел Мандеп, како и од новите тензии на Блискиот Исток. Меѓународниот репер Брент достигна цена од 100,17 долари за барел, што представува раст од околу 6,5%.
1: Работно време. Со Јелена.
2: Добар ти ден. Работиш, ама со едното окце си на кај викенд? Не си единствен, тоа сигурно. Ајде работиме, ќе го завршиме денот како што треба и потоа може да му се препуштиме на викендот. Само внимавај, избегнувај ги оние кои што постојано ти солат памет во наводници. И се знајковци. Тие знаати да не му се насмеат на викендот. Теди Свимс е со таква порака. Мистер Know It All.

Sweet Dreams на Eurythmics не вратија во 83-та во годината, кога синтесизирите беа главни звезди, фризурите поголеми, а песните останува за секогаш во глава. До тебе едно прашање. Дали сакаш да се видиш себе си во иднината? Е, зашто го прашувам ова? Имаш можност да откриеш што се на вистина може вештачката интелигенција. Канал 77 на 3. и 4. септември те носи на AI Tech Summit во Белград. Може да слушнеш светски експерти, да учиш од нив, за да бидеш дел од нив и дината. Заследи го канал 77 на Инстаграм, најди ја AI Tech Summit објавата и коментирај со робот емоджи. Тоа е се што треба да направиш.

0: Najnovi dva albumi. Lana Del Rey je slušame na radiju. So Born to Die. Dički, mi treba sovet kako da se pomogne na lastovička, na malo od lastovička, da se krene na povisoko. Зошто го барам тоа од тебе? Затоа што наш слушател кој е автомеханичар во моментот во каналот каде што ги поправа колите му има паднато малечко од ластовичка и сега не смее да го чепне со раце за да го крене на повисоко затоа што мајката потоа нема да го храни малечкото, ќе го одбие. Тука ти настапуваш. Што може да помогне за да малото од ластовичката нашиот драг слушател да го крене на повисоко за да се спаси од каналот. Ајде, барам идеи 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на брзината на движење, има радарска контрола на излез од Делчево. Ова го јавува наш слушател. Ако ти во моментов забележуваш некаде застој, полициска или радарска контрола, вклучи се и пиши на Вибер на 072-607-777. Така ќе станеш мој репортер од терен. Среќен пат!

0: Balkan Girls беше ова на канал 77.
1: Работно време со Јелена.
0: Ние тука сме во мисија на наш слушател во неговата работилница во каналот кој што ги поправа колите му има паднато младо од ластовичка. И сега се обидуваме да го спасиме. Со оглед на тоа што постои опасност ако го допре со раце мајката да престане веќе да го храни, да го одбие, бараме идеи како да го спаси. И сега тука го имам Мирослав Вели да стави рекавици или чиста крпа и внимателно да го извади, затоа што доле може само да се повреди и, нели, ќе треба да работи човеков па алат и па возила и така натаму и така натаму. Најбезбедно е да се постави во своето гнездо ако може, ако не на повисоко, ама, значи, ракавици и крпа. Ето е тоа. Се надевам дека оваа операција ќе биде интересна за да успееме да го спасиме младото од каналот и да се врати во своето гнездо со мајката и со другите таму жителите, жителчиња со крилја. Медлав, ова е следна на Белена радио. Oh,

0: Ja sam Jelena, a ti slušaš samo hitovi na kanal 77. Da li imaš nešto što ti je ostalo tako nedorečeno? Naprimer, nisi čistitel, može biti rodanden, nisi čistitel novo rabotno mesto na svoja bliska ličnost. Najbrgo što možeš, to napravi go. Имаме радиопушта која што е единствена во Македонија. Христина ја организира поштата, значи тебе те, ти се пријавуваш таму, она кажува што треба да се испрати до кого и тоа оди во етер. 072-607-777 на Вибер се пријавуваш таму, нормално со пораката и некому му го расупавуваш утрото. Тоа е утринско шоу со Христина. Не пропуштај.
1: Работно време.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
11: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
13: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
15: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
16: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
17: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
18: кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
19: Лето до максимум.
20: Хитови на максимум.
21: Benson Boone, welcome.
22: What's up, everybody?
23: My name is Benson Boone.
19: Канал 77.
24: Benson!

0: Dua Lipa я имахме на радио по работно време с Елена. Ова беше Love Again.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Pekabesko, Pekabesko, mora da je Pekabesko.
3: Мојот избор е Pekabesko. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам.
4: Pekabesko.
3: Pekabesko.
5: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
8: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете, се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
10: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
0: Пријатни температури во Македонија. 17 степени во Битола и Делчево и 16 во моментово во Скопје. Денешното освежување полека ќе завршува, веќе од утре повторно не очекува вистинско летно време. Максимум од денеска до 27 степен, додека за викендот температурите повторно ќе се искачат до околу 35 степени. Затоа уживај во посвежиот ден, додека трае. Што се случува денеска? Златица ги има најновите информации за тоа.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
12: Додека граѓаните ги пријавуваат штетите по невиденото невреме што ја зафати земјава пред два дена, експертите не се изненадени од последиците. Секој покрив доколку е граден според сите закони на градежништвото мора да издржи оркански ветер, тврди професорот на градежниот факултет Горан Марковски за Сител.
13: Тоа единствено се должи на непочитување на стандардите во градежништвото, внесување на импровизации во текот на градбата и несоодветно одржување на покривните конструкции. Овој ветер сепак не смее да предизвика вакви штети, откачување на лимот од конструкцијата, што е исто недостаток на изведбата, и откачување на целокупната подконструкција заедно со лимот од основната конструкција, што укажува на тоа дека воопшто не се внимава на врските во ваквите конструкции.
12: Поранешниот председател на ФФМ Муамед Седини ќе се брани од слобода. Судија на претходна постапка ја прифатил понудената гаранција од над 1,15 милиони евра. седини според обвинителството. Прибавил противправни имот на корист од речиси 660 000 евра за правно лице од Скопје. Иран во текот на ноќте изврши ракетен напад и напади со беспилотни летала врз Бахрејн и Кувајт, соопштија властите на двете земји. Во Бахрејн утринава беа активирани сирените за воздушна опасност само неколку часа откако американската војска соопшти дека ја извршила 13-тата последователна ноќ на воздушни напади врз цели во Иран, објави Ал Џазира.
2: Работно време со Јелена.
0: Добар ти ден. Летото без добра книга е како плажа без море или езера, нели? Кажи ми, која книга би ја препорачала или препорачала за на одмор? Тие препораки ги собираме заедно за кратко.

0: Eto se tije hitovi što te vraća instantno vo neko je vrijeme koje što za tebe znači cijela emocija. To se tije 90-ti koje što možeš da ga slušaš veće i na radio.kanal 77.maka. A na njih ne pucati Everything But The Girl. Токму тука го имавме на канал 77. Радио.канал 77.мк пак е со нови, уште нови три радиостаници, 90-тите, 80-тите и денс за подобар петок, за да се журкаш и не само во петок, току во секој можен момент кога слушаш онлайн.
1: Работно време со Јелена.
0: Која книга би ја препорачал за одмор? Летото е период кога конечно имаме малку повеќе време за себе. Па некој го користи за серии, некој за патувања, некој за добра книга. Другарка ми пред некој ден ме праша која книга да чита на одмор без размислување. Ја препорачав Хирургот од Лесли Волф. Не сакам многу да откривам, ама ако сакаш добар психолошки трилер, што те држи во неизвестност цело време, тогаш тоа е мојата препорака. Се вика Хирургот и е од Лесли Волф. Е, сега ми треба твојата помош. Која книга ти би ја препорачал на некој на одмор? Ова е книга што може да ја оставиш, што не може да ја оставиш додека не ја прочиташ до крај. Без разлика на жанр. Дали ке е биографија, дали ке е некој историски роман, трилер може би. Пиши на Вибер на 072-607-777 или од радио.канал 77.мк. Која книга препорачуваш за одмор?

0: Karolina, ја слушавме на последниот работен ден од оваа работна недела, 24. јули. Која книга ја препорачуваш за одмор? На ова тема сме денеска, препораки за сите кои што планираат на одмор да отидат со некој фин убава четива. 072-607-777 на Вибер, тука е Магдалена, вели девојката со тетоважа на змејот Стик Ларсон. Тоа е наистината препорака. Јулија, синиот час од Пола Хокинс. Вели, книга што се чита во тишина и останува во мислите долго после последната страница. Топла препорака за оваа книга. И имам уште една, Лето во Тоскана од Луси Нилсон Спилмен. Ова е препорака од Габриела. Имаш ли ти некоја препорака што да се чита на одмор? 072-607-777 на Вибер те чекам.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: perfektno.
1: Cool, 3+1. Boja za mito. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan primas. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3+1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Интензитетот на сообраќајните патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничен премин Богородица се бележи зголемена фреквенција на возила. Времето на чекање за влез во државата е околу 30 минути, додека на Табановце времето на чекање и за влез и за излез од државата е околу 40 на минути. Ако ти забележиш нешто друго што ќе им користи на учесниците во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат.

Peter Zanzala. Here Without You. 20 sem po 13. Ajde, sega malo, da te vratam v ta ulica. In to je mesto, koje što ti vratja takvi ubavi spomeni na najubavite dinove tvoj život. Može bi je некое, не мора да си роден таму, едноставно да си ги поминувала најубавите моменти. За тоа место, за таа таква улица, е Ed Sheeran тука со American Town. We belong-

0: Ајде ти сега оди, немој да пробаш да заиграш на Thrift Shop. Едноставно ритмот е таков, а петокот па си го влече тоа само по себе да се игра. Така тоа со само хитови. Е, сега, на 30 август започнува US Open. Алкарас се враќа, ама дали е подготвен за тоа или не, ќе да знаеме сега. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Ватерполо репрезентацијата на Австралија направи големо изненадување на светскиот куп, откако по изведување пенали го елиминираше светскиот првак Шпанија. Во регуларниот дел дуело заврши нерешено 18-18, а по изведувањето на пенали Австралија победи со 5-3. Полуфиналните дуели Италија-Грција и Австралија-Унгарија ќе се играат утре. Финалето е закажано за недела во 10 часот. Организаторите на последниот Grand Slam турнир во годината US Open ја објавија листата на пријавени играчи и на неа се наоѓа името на Карлос Алкарас. Но шпанските медиуми пренесуваат дека тој не е подготвен за враќање и дека дури и да игра нема да биде на највисоко ниво. Алкарас ја брани титулата на US Open, а турнирот стартува на 30 август и трае до 13 септември. Тој е надвор од тениските терени од 15 април поради повреда. Пораз на Шкендија. Тимот не успеа да обезбеди позитивен резултат на првиот меч од второто коло во квалификациите за Лигата на конференции во дуелот против тимот на Браво во Словенија. Вчера на стадионот Стожице во Лјубљана, тетовци загубија со 2-1 и ќе мора за една недела во Скопје во реваншот да бркаат негатива. Сепак, ова е само прво полувреме од овој двомеч. И секако дека Шкендија и тоа како има што да каже во дуелот со Браво.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Комшија, што е со таа пукнато шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
11: 1, 2, 3.
12: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
13: Splish, splash, I was taking a bath.
12: Hello, summer.
14: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
15: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
16: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
17: Але
10: Комплекс станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
10: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
17: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
18: Литро до максимум.

Sea Sign Sub Bees in Honey. Show me love ова на 12 пред 14. Ке те подсетам на една убава работа дека секогаш е добро време да направиш нешто за себе. Дали да тргнеш во теретана, на пливање може би, да си купиш нешто ново, а не да мислиш за другите. Затоа што сега, овој момент го живееш за себе, не за другите. Bruno Mars е на таа тема. И има фин ритъм. I just might.

0: simple de più, cioè, ma sometimes. Do 3 minuti vítě před 14. I za krajné dnešného druženie v na vrejme sa Jelenej Vúšto zová rávodná nedela. Се слушаме ние повторно понеделнички во 10.00, сега те уставам во друштво со Христина. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, петок денеска, 24. јули 2026.
1: Веќе полека ги гледате облаците, затоа е да слушнам. Што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и додека траене времето.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Цеце вели може да се каже, леле каков гром. Дени вели може да се каже, пази, почна да прска, ќе те намокри цела. Кон за сонище. Антонио вели може да се каже, бега и поплава. Еве, се случува. Викторија вели, ова ќе биде бурна ноќ. Несомнено, Вики, несомнено.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
5: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
7: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Добар ден на сите. Кога температурите вака во 14.00 се слични како и оние наутро во 8 и 9, значи имаме сериозна свежинка среде јули. Измерени се моментални 23 степени во Дојран, Охрите со 15, уште посежо таму, Скопје моментално е со 18. За денес нема најавено 27, меѓутоа мислам дека нема да стигнеме дури ни до таму. Тоа што друго е најавено, дошт што веќе полека, ама сигурно патува и ќе стигне кај да на секаде во Македонија. Тоа петочно ќе важи, за викенд најавено е мирно, стабилно и сончево време за насекаде ни зимјава и тоа пак со повисоки температури. За викенд максимални 35 степени. Да се освежиме сега плуси со информации, што е ново, Златица ќе ни каже за тоа.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Охрид останува надвор од листата светски наследства во опасност. УНЕСКО и даде рок од 5 години на владата да ги спроведе препораките. Нашата цел е трајно зачувување на Охридскиот регион како светско природно и културно наследство, рече на денешната пресконференција министерот Тимчо Муцунски.
3: Покажавме дека дипломатијата носи конкретни резултати. Денешната одлука е значен исчекор. Заедно со Албанија треба да подготвиме временски ограничена рамка за спроведување на стратегискиот план до 2030 година. До 1 февруари 2027 година треба да биде доставен нов извештај за постигнатиот напредок. Нашата цел е јасна и недвосмислена. Трајно зачувување на Охридскиот регион како светско, природно и културно наследство.
12: Силната бура предизвика сериозни нарушувања во авионскиот сообраќај на аеродромот во близина на Дубровник, поради што голем број авиони не успеа да слетаат и беа пренасочени кон аеродроми во соседните земји. Причина за нарушувањата е силната бура со интензивни налети на ветер кои не им дозволуваат на пилотите безбедно да ги приземат авионите. Француските власти наредија целосна евакуација на полуостровот Кап Фере, едно од најпознатите летувалишта на југозападниот брег на Франција, поради големиот шум

Како и да е, добар ден и за едните, и за другите. Вообичаено, Ангео ви е друштво во овој дел од денот. Но Ангео ни е на одмор моментално, затоа јак се ти бирам друштво. Од овој момент до 18 заедно тераме. Јас сум Христина, а во продолжение со нас Harry Styles, Aperture.

Eva Max o Kings and Queens. Za svite vas, kraljevi, kraljici, što uspešno stignem za kraj na raburnata nedela. Гледате како ништо стигнавме довде. Туку да не планира некој од вас да нујва да патува за Грција. Планирај како ќе планираш, гледај во понеделник наутро да не се наредеш на граница. Таму, грчките царинарници планираат да штрајкуваат. Ке трае штрајкувањето од 5 наутро, по наше време зборувам, до 9. Значи, исто така наутро. И во период од овие неколку сати, велат ќе се пропуштаат возила на секои 10 минути, значи, ќе биде многу интересно. За товарен собрак, велат ќе биде целосно во прекин и за влез и излез, за излез од Грција. Значи, ако имаш начин некако да си го планираш патувањето, а да не заговиш во тој период на граница, ќе ти биде супер. Инаку, штрајкот ќе трае и ќе се случува поточно на премините Евзони или Богородица, потоа до Ерани, до Еран и Ники Меджитлија.

0: представа не може полетна да биде, дури ве кога заличува малку на есен. Last Frequencies, Are You With Me, слушавме.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Винарија Стоби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стоби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужви дека има, тоа нормално. Еве моментално гледам гужва на булевар Никола Карев, на улица Беласица, булевар 8 Септември, исто така и булевар Гоце Делчев, се тоа во Скопје. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортер од терен. Ако видиш дека се случува нешто таму кај што се движиш ти ова попладне, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на вибер. 0726077777. Среќен пат. Канал 7.

0: журка и малку романтика. Зара Ларсон ја слушаме точно 22 по 14. Ја пееше On My Love.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знаев, од денес веќе знам дека Европската Унија бира нов изглед на евробанкнотите. Има 10 дизајни во игра, поделени се дизајните, едните се инспирирани од европска култура, другите се инспирирани од реки и птици. Ма како сака реки и птици, нека има личности, како и да, мислам, само да ги гледам, знаеш, нема лошо да ми дојде дизајнот во никој случај. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека официјално за оваа 2026 година Сингапур го има најмокниот пасош, а македонскиот пасош моментално се наоѓа на 41-то место. И вчера не знаев, но денес веќе официјално знам дека токму денес е денот на текилата. Не знам какви се овие некакви случајности да ден на текилата биде баш денес во петок, но јас ви оставив информацијата, сега што ќе правите со неа, тоа вие си бирате и вие си знаете.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас, Струмица.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
12: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
13: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
14: Максимум.

Точно 13 пред 15. Дилема. Нели и Кели Роланд беа ова комбинација. Добар ден, добри и среќен петок. Знаеш како и да врне и да вее, ние не се разделуваме никако. Напротив, контра само на времето. Затоа, ова попладне, дружењето и екипата ни се засилени на TikTok. Ако имаш време да дојдеш на TikTok, да дзирнеш, повели, те чекаме. Таму сме во живо веќе некое време. Пред Карковиме се пуштивме, ќе трајаме, ќе поседиме уште некое време. Затоа дојди, те чекаме кога ќе се ослободиш, повели и таму да се видиме, да си направиме муабет и дорека траат рекламчиња, да пееме дорека траат песните, дорека траат, поточно. Така да, само клик радио канал 77, ќе не најдеш на TikTok. Ако не наследиш, заследи, не знам што се чека. Сдружиме и таму, ајде. Во продолжение во наша екипа, Alan Walker, Sing Me to Sleep.

0: 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
9: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Точно, времево дефинитивно сака малку да не освежи. Буквално, веќе имаме и дошт скоро секаде во земјава, а ете ги температурите. 16 степени измерени во Прилеп, Кочанија со 19, Скопје моментално со 18. Ке врна на секаде во земјава без исклучок, значи така ќе остане во текот на остатокот од денот. Меѓутоа, за викенд ќе се подсмири ситуацијата, ке имаме стабилно време, сонце и плюс потопло од денес, тоа дефинитивно. За викенд не чекаат максимални 35 степени. А сега во 15.00 не чека Златица. Да слушнеме што е најново. Ајде!
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Во Гостивар се спроведува постапката за хиперхлорирање и за чистење на каптажата на водоводниот систем. Надлежните прават напори до крајот на неделава да овозможат водата да се користи како техничка.
13: Екипи на градски водовод на град Скопје и поддржани од екипи од ЈП Комуналес Гостивар заеднички работат да ги преземат сите мерки предвидени со постапка за чистење на каптажите, на резерварите и на мрежата, како што се предвидени сите постапки, дали со чистење со хлор, дали чистење мијење на тие каптажи и резервари, така да тие екипи се професионални екипи и ја вршат нивната работа.
12: Ке штрајкуваат грчките цариници во понеделник. МВР соопшти дека е најавен штрајк на царинските службеници на грчките гранични премини Евзони до Ирани и Ники на 27 јули во периодот од 5 до 9 часот по македонско време. При што патничките возила ке се пропуштаат на секои 10 минути, додека товарниот сообраќај ке биде целосно во прекин за влез и излез од Грција. Иран го одбил предлогот за прекин на огнот, што според New York Times, американскиот председател Доналд Трамп го испратил до Техеран преку ирачкиот премиер Али Ал-Заиди. Според истите извори, иранските власти не биле заинтересирани за привремено примирие, бидејќи, како што тврдат, тоа не го решава прашањето за контролата врз Ормускиот теснец.
10: На канал 77.
11: Види, во едно нешто мислам дека одма ќе се согласиме ти и јас, а тоа е дека нема поубава дремка од дремка на дошт. Но кога си на работи, не можеш да дремнеш никако, тоа значи дека треба малку да си го скренеш вниманието од доштот и да мислиш на нешто друго, нешто пофино. Например, мисли на тоа дека можеме на 3. и 4. септември да то однесеме во Белград на AI Tech Summit, еден од најголемите настани во регионов за вештачка интелигенција. Како можеш да станеш потенцијален добитник на две влезници токму за AI Tech Summit? Тоа ќе ти кажам за само некоја минута. Предходно, дорека се уште време во надвор се делито е како есен, ете ја Лана Дел Рей да ги истажи овие облаци надвор. Summertime sadness.

0: ključ i angelski, ama i glas angelski. Area i Young Dalivo kombinacija na kanal 77.
1: Kanal 77 i AI Texami. I dnината е сега.
0: Види, добар де однос, бурат и си легнуваат со ChatGPT, со Gemini, се можна, мегутоа вештачката интелигенција е многу повеќе од тоа, затоа сакаме да имате шанса да осознаете колкава е моќта на вештачката интелигенција. Токму од таа причина, сакаме да ви спратиме на 3. и 4. септември во Белград на еден од најголемите настани во регионов за вештачка интелигенција. Ќе ви спратиме 2 дена на AI Tech Summit. Цели 2 дена ќе можеш таму да слушаш експерти од најголемите експерти од областа да учиш што се случува со вештачка интелигенција, како се и каде се користи вештачка интелигенција. Како можеш да станеш потенцијален добитник на две влезници? Имамо објавено едно видео кај нас на Instagram. Ке го најдеш видеото за AI Tech Summit, во коментар ќе оставиш едно робот емоджи и со тоа веќе стануваш потенцијален добитник. Потоа од сите пријавени бираме по случајност на кој ќе му се посреќи и тоа е тоа. Следната недела ќе избереме уште два добитници. Утрово го избравме првиот што си доби две влезници, затоа побрзај, коментирај, оди конкуренцијата, да ти кажам право, ти се зголемува. Те чекам на Инстаграм. Канал 77.

0: E, tako je, podsjetnik da kad se žive, život maksimalno v petak. Bon Jovi, It's My Life. Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примес, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Имам по некоја гужва моментално, гледам особено во Скопје, гужва на булевар Никола Карев, гужва на булевар исто така Кузман Јосифовски Питу и на булевар Гоце Делчев има раздвижување, но ако сепак има и уште нешто баш таму кај што си ти во овој момент, те чекам да ми бидеш репортер од теран и да ми кажеш што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Ето таа Лидија, Young Daddy го имавме род 29 по 15. Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека иако се зборуваше за тоа дека артистите што настапија на првото полуфинално шоу на светско првенство не заработија пари, сепак Шакира заработила 17,5 милиони евра и тоа преку спонзорствата и преку рекламите што ги имаше договорено во тек на светското првенство. Вчера не знаев, но ето, денес веќе знам дека токму денес е светскиот ден на грижа за себе си. Како се грижи за себе си, треба да размислиш денес. Може треба да си допуштиш уште нешто на душичката, така за да ти биде побаво, особено петочно. И мислам дека не е лошо да почнеме барем со една дремка, па после другото. Вчера не знаев, но денес веќе знам дека филмот Deadpool ќе си добие веќе четврто продолжение. Така потврди актерот Райан Рейнолдс. Меѓутоа, како ќе помине Deadpool четворката, тоа ме интересира, зашто Райан Рейнолдс и неговата супруга Блейк Лајвли беа на мета на еден скандал што го тресеше Холивуд, па беа прогласени за едни од најголемите лицемери во Холивуд. И како ќе се заврши тоа? Дали ќе се одрази на враќањето на големото платно на Рейнолдс? Тоа останува да знаеме. Broj

0: Slovenija Superstar, da točno ve, je 36 po 15. Evo, dojro pa zajedno na kraj Nova Anida. Ajde da si otvorime dušička, da ni bile polesno. Kako se čustvo od vas? Kako se čustvoš? Kako gubitnik ili kako pobednik na nedelat? I zašto? Ajde na vidar. 072-607-7777. Naprimer, Slatkar je apsolutan pobednik na nedelata, zašto ti pokresite kritiki što gi dobi za sponsoriranjeto i za podrškata za negovija dokumentarac. Sepak objavi Klapa дека сериозно се работи на случајот и покрај се, зашто си ги зема работите во своји раце. Што ќе кажеш ти? Како се чувствуваш ти? Дали си ти победник или сепак губитник на радиото? Што се случуваш? Ајде на Вибер на Муавет 072-607-7777.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očivata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan pregled. Zakažete na 0800 301 30.
2: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кора пернца 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
9: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
12: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга, свежината на цевитана, преку витанез и кетчап, заедно со брилијант, хепи, луна и уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка, 70 години твој свет на вкусови.
13: Ова лето
14: пуши гласно.

Biohazard Hazard za Srikan Pitok, Crying at the Discotheque. The winner takes it all. Pobednik i gubitnik na nedelata. Што веќе стигнавме заедно до крај на неделата, значи и треба заедно да си ја заокружиме и да кажеме кој како се чувствува, кој се чувствува како победник, кој се чувствува како губитник на неделата, зошто, што се случило, дали ти изнервира некој или може некој ти израдува. Ајде на вибер 072-607-7777. Сашко, например, вели е голем победник, се сам работам, вели перам, готвам, работам, ја пуштив сопругата за Македонија и јас си останав во Швајцарија. Ете, доказ домакин човек, гледаш, за победник, победник си. Димитри е исто овде, вели победник е затоа што успешно го собрал албумот за светско. Значи, аплауз! Со само заслужен, значи тоа собирањето сликички, не за светско, зашто и да е, тоа е цел процес, цела процедура. Ако си успел, фантастично, честитки. Останалите, како се чувствувате? Може да се чувствувате малку евентуално, ама за да ја живнеме ситуацијата, еве ги, слаткаристика и паек во продолжение. Дали ќе ме сакаш?

0: Это я была Young на канал Сидум Сидум. И я слышал вместо One Thing. Добр ден на сите.
1: Попладне на канал Сидум Сидум. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Струмка за поинакво уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од Грозд Струмица.
6: Јави се кога ќе стигнеш.
7: Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Таман ни дојде ово освежување, малку да се ресетирам и рестартирам од Жишкова права. Ви кажам, еве го Штип моментално со 19 степени, потоа Струмица со 20, Скопје со 19. Веќе врне скоро на секаде, има и бури, затоа седете си по дома или внатре кај расте, најпаметно надвор шетање никако, не ни се живее опасно денес. Тако ќе остане времето до крај на денот, утре сепак стабилизирање, помирно време, повеќе сонце и плюс потопло од денес. За викенд максимални 35 степени. А сега веќе спремна Златица да ни каже што е ново. Кај нас, околу нас, што се случува, слушаме заедно.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Зулфи Керзеј Нула, лидерот на Демократската партија на турците, е нов министер без ресор. Со ова заврши реконструкцијата на владиниот кабинет. Слушаме дел од обраќањето на премиерот Мицковски пред гласањето во собранието.
14: Тоа партнерство не се темели на поделби, туку на заедничка предлога да се работи за интересите на сите граѓани. Верувам дека токму во ова се гледа зрелоста на една влада. Да ги отвори институциите за сите што имаат знаење, капацитет и искрена намера да придонесат. Да не прашува кој од каде доаѓа, туку што знае и што може да направи. Денес повеќе од кога било, ни е потребна политика која што обединува, не политика што создава нови ровови, не политика што ги дели луѓето на наши и ваши.
13: Водата во градскиот водовод на Валандово денес е повторно во целосна употреба, согласно документот издаден од Агенцијата за храна и ветеринарство, со кој се укинува досегашната забрана за пиење на водата. Соопшти денес на пресконференција градоначалникот на Валандово Ѓоко Камчев. Во текот на наредниот период, најави тој, ќе се прават моредни анализи на водата, за да се следи нејзиниот квалитет. Водата во општина Пласница не е за пиење. Така покажаа документи од Центарот за јавно здравје во Прилеп од последните испитувања на водата од 14 јули годинава. Последните лабораториски испитувања покажале дека водата не ги исполнува условите за безбедна употреба. Жителите се жалат дека со децении пијат загадена вода и никој не презема ништо.
1: Канал 77.
0: Среќен петок на сите, добро дојдовте. Значи, ова што надвор вака врне и вее и не знам и носи, да знаете дека времето сака да не натера да наполниме батерии. И сака да ни кажа дека викендот ќе биде побурен, ама не со времето, туку со некои настани екстра. Затоа уживајте денес, одмарете малку, одмарете мозоци, одмарете снага и во меѓувреме за одмор и на мисли и на се што ви е потребно, ете го, Алекс Суорен во продолжение. Ова е Fever Dream.

Your Love на канал 7 добро дојде тука, а добро дојде и на TikTok Live. Тука сме моментално во живо и тука веќе почнавме една дискусија што ја почна некој баш на TikTok. Дали дружењето во парови е тежок фейк? Дали е тешко фолирање? Или е сепак најнормална дружба? Ама да бидеш многу искрен. Ако мислиш дека ќе ти се лути некој, можеш и анонимно да ми пишеш. Ајде на Вибер. 072-607-777. Морам да бидам многу искрена. Значи, тоа дружење во парови многу често мислам дека е некако изфорсирана работа. Знаеш, не си бе некако секогаш расположен. Знаеш, како да си должен некогаш да си на тие дружби. Бара мене така ми било кога сум морала така да се дружам некако во парови. Не ми било секогаш најприродно, Нај дружба. Ама од друга страна, имам другарка, например, што со другарските жени, аве си живее, како да се знае, цел живот. Па ги бара за кафе, па тие ја барат. Аве комплет сите цело време натаму, наму, журка. Не е тоа може за мене, или може, не знам, не сум ги запознал уште вистинските личности, евентуално, не знам, може е до карактер. Аме, ве, чекам на тебе, аре ти што ќе кажеш, што мислиш? Дали дружењето во парови е тешко фолирање и лицемерие или е сепак една најнормална дружба е тоа со се моки. Ките чекам да пишеш на Вибер 072-607-777. Можеш да дојдеш и на TikTok во живо, таму си правиме мобет исто така, или ако не слушаш преку плеерот, можеш и од таму. radio.kanal77.mk.

0: Alkaline City na Așa e na Canal 717. No Broke Boys. Добар ден и добре дојде. Може сега стигнуваш да се вкучиш. Претходно чепнавме една тема, може малку вака незгодна пред викенд, ако имаш планови, ама слушај. Дали дружењето во парови е целосно фолирање или е сепак реални нормална дружба? Ајде веднаш на Вибер 072607777. Можеш и на TikTok Live, таму сме во живо моментално. Таму King Alex вели дружењето во парови малку како на сила да го правиш. Тоа исто вели како да се смееш, а не ти е ништо смешно. Се случува. Значи, потоа делегат го имаме, делегат вели дружењето во парови е сосема нормална дружба, нели? Зошто да не? Добро. На кој како му е, како му е расположението. А потоа го имаме Иван вели никакво дружење во парови една од најнапорните работи што може женска да те направи, да те натера да го правиш. Ето, гледаш, значи малку дискутабилно на кој до што му е, ама како ќе си ја наредиш, така. Ако се дружиш во парови, ако ти одговара, убаво да си поминеш, ако ти е малку напорно, ама те натерат дечко ти, жена ти, мажа ти, како и да. Не е страшно, ќе стиснеш зави, ќе помени и тоа, ајде, ќе биде порадо. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
1: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink. Мора да е пека без ко, мора да е пека без ко,
2: мора да е пека без ко. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
4: Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужите сега веќе гледам дека се поднамалени, нема нешто премногу сериозно. Еве некоја малку поголемо раздвижување гледам на булевар Кузман Јосифовски Питу во Скопје. И за вас имам предупредување од нашиот репортер од терен Фадио, вели застој на наплатната рампа Тетово кон Гостивар, колона околу 4 км се чека и до 30 км. Ете, кажете што се случува таму моментално, ако имате некој апдейт слободно. Сите можете да ми бидете репортери од терен како Фарио, тоа да не го заборавите, затоа ве чекам на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
9: Ново на Канал 77.
10: Шакира, Burna Boy, Дай Дай.

и тука пилини бица Майк Поснер го слушавме со хитот 11 години порацна. Дали се враќа пак уште појако? Се надеваме дека да. Поддржано од Жан Митрев Клиник. Вчера не знаев, но денес веќе знам дека официјално за 2026-та најмокниот пасаж го има Сингапур. Македонија моментално се наоѓа на 41-то место. Вчера не знаев, но денес веќе знам дека Европска Унија сака да го менува ликот на европските валути. Моментално гледам дека се надпреваруваат 10 дизајни кои се во игра и делумно се инспирирани од европска култура, делумно од реки и птици. Значи, дали од култура, дали од птици, дали од реки, не е важно. Важно, нели, да ги има, да шушкаат. И вчера не знаев, но денес веќе знам дека токму денес е денот на текилата. Каква е ова случајност да биде ден на текилата токму во петок? Мислам дека некој ја мести работата. И сега не се мешам што ќе правите со оваа информација. Важно, излезе од мене. Натаму си ја ваше.

0: Where's my husband? Ray in izinjot absoluten hit do točno 30.00 po 16.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кораб перница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
6: Официјално е отворен Мега Шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Пицерија Аквариум Кочани, традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
9: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. MuppetKids.com.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
6: Thank you.

imaš in petočno? You've got the love, eto vako ljubovno romantično, odgovara taka? Ili može treba nešto malo pobrzo, podinamično, poburno? Kako сакаш да имаш темпо ти, ти си сетираш. Тоа зависи се од тебе, само треба да си отвориш. radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер. Не знам дали си го проверил, ако не си, пропушташ. Тука имаме 13 радиостаници од кои можеш да бираш. Едната опција фиксна ти е секако дека можеме од таму да се дружиме. Ние кај да одиш ти, таму сум и јас, иш да не се секираш. На пауза од работа, на пауза, на кровот, не е проблем, на трчање, во теретана, одиме и таму. Другите опции ти се следиве. Можеш да си бираш, например, да слушаш посебна радиостаница на која ти спремивме само македонска музика. Потоа на друга имаме Ексио, на трета фолк, па имаме посебно македонски фолк, имаме Фреш и Кафе, имаме, што имаме? Ау, имаме новитети, посебни радиостаници, една само за музика од 80-тите, друга само за музика од 90-тите. Имаме исто така и денс, милениум за враќање во раните 2000-ти, буквално значи толку нешто, ке заборавам нешто. Отвори си сам, избери си и уживај си како ќе одговара тебе. radio.kanal77.mk. Таму во продолжение, пред викенд, The Weeknd, Cry For Me.

0: Ето вака се затвара работна ни дова. Don't you worry, child. Swedish House Mafia до точно веќе 4 минути пред 17. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување. Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Денес го паузиравме малку летото да бидеме реални и тоа по температурите се познава најдобро. Измерени се моментални 16 степени во Кичево, потоа да видиме Струмица е со 19, Скопје уште една 19. Дожд имавме веќе скоро на секаден из Македонија и такво ќе остане времето до крајот на денот. Меѓутоа дождот само за денес. Утре, за викенд цел поточно, ќе имаме стабилно време, повеќе сонце и плюс потопло ќе биде од денес, тоа да не се секирате. За викенд ќе имаме максимални 35 степени. А сега веќе имаме и сервирани вести, што е најново и што се случува, ќе ни каже Златица.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Водата за пиење од градскиот водовод во Крушево е бактериолошки неисправна, информираа Центарот за јавно здравје Прилеп. На жителите им се препорачува за пиење да користат исклучиво флаширана вода, додека водата од градскиот водовод да се користи само како техничка.
6: Во моментот состојбата со официјално завршените резултати земени примероци на вода во понеделникот, водата е бактериолошки неисправна и има отсутство на резидуален хлор. Претходниот ден веќе беше забранета вода. Не ги чекавме да излезат резултатите. Водата не смее да се пие, не смее да се користи за перење, мијење, не смее да се користи за мијење на садови. Исклучиво само како техничка вода. Никако поинаку не смее да се користи.
5: Возачите во поширокото подрачје на Атина ќе бидат под засилен надзор откако грчките власти поставија 388 камери со кои автоматски ќе се откриваат возила што поминуваат на црвено светло. Новиот систем е дел од голема програма за зголемување на безбедноста во сообраќајот, а камерите ќе функционираат непрекинато 24 часа во денот. Шпанската влада денеска прогласи национална вонредна состојба поради големите шумски пожари кои принуди евакуација на околу 10.000 жители во централниот дел на земјата, пренесуваат светските медиуми. Во Шпанија, од почетокот на годината до сега изгореле околу 1300 квадратни километри земјиште, што е 4 пати повеќе во споредба со истиот период лани.
3: Канал 77.
4: Како оди петочно, веќе се гасат мозоци или се држите уште? Ако се држите уште, значи од мене ве бива повеќе тоа секако дефинитивно недискутабилно, ама за да се активираме сепак сите, мислам дека Бибирекса и Фейтлес може да ни завршат работа. Мислиш? Ајде да провериме заедно. Ова е New Religion.

Еве подготовка за на некој денс флор вака пред викенд со Феликс Бекстер, Murder on the Dance Floor. Како се држиш ти стури, некако студенко денес, нели? Ако мислиш дека на тебе ти е ладно, замисли, еве Горан се појави во инбокс на Вибер, вели попова шапка, има и снег. Значи може уште по студено, ама ајде да останеме тука со мисли на пониското, може да не патуваме многу низ планине, иако се жалите сите дека некако ви е студенко денес. Затоа за тие што можеби не можете да бирате

моментално дома и под кебе, еве една песна што е толку многу фина, што како кога слушаш, исто како кебен цела те покрива. Тоа е чувството. Ние во продолжение. Ова е Some Say.

0: Ето ги и next time нещо, што ќе остане врташа на канал 77. Токува време во невреме надвор, од една страна будка во креве, да и на дремка, но од друга страна и некако инспирира. Еве зашто, еве што зборувавме утрава. Веќе полека ги гледате облаците, затоа и да слушнам. Што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и додека трајане времето.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Цеце вели може да се каже, леле каков гром. Дени вели може да се каже, пази, почна да прска, ќе те намокри цела. Кон за сонище. Антонио вели може да се каже, бега и поплава. Еве се случува. Викторија вели, ова ќе биде бурна ноќ. Несомнено, Вики, несомнено.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
10: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
11: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужвите не попуштаат никако, помалку сега, ма пак ги има. Гледам гужва на булевар Никола Караф, исти булевар Гоце Делчев во Скопје. Ако се случува и уште нешто таму кај што си ти моментално, дали е тоа гужва, некој застој, некој радар, што и да е, ке те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Lek proti vsite stresovi petočno. Doči bešova, ja slušam me so anxiety.
1: Tri raboti, podržano od Jean-Mitref Klinik.
0: Čera ne znajev, no... Од денес веќе знам дека, иако се зборуваше дека артистите што имаа чест да настапат на првото полуфинално шоу на светско првенство не беа платени ниту долар, сепак Шакира има заработено околу 17,5 милиони евра. Не дека била директно платена за тоа што пеела, туку преку сите можни спонзорства и сите реклами во текот на светското првенство. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека ќе излегува четврто продолжение на филмот Deadpool. Ова го потврди главниот лик Райан Рейнолдс. Меѓутоа Райан Рейнолдс и неговата сопруга Блейк Лајвли беа центар на цел холивудски скандал и беа нарекувани едни од најголеми лицемири на Холивуд. Дали сепак тоа ќе влијае на четворката Deadpool, тоа останува да разнаеме. И вчера не знаев, но денес веќе знам дека токму денес е светскиот ден на self-care или грижа за себе си. Грижа за себе треба да, мислам дека треба веќе да стигне на друго ниво. Што ти бара душичката? Денес е денот да си ја послушаш, да си ја услужиш и да почнеме со една дремка барам. Потоа работите сами ќе се наредат.

0: Ева, нежни спракиња со работната ни дела Елтон Джон и Дуа Липа беа тоа во комбинација. Ја слушавме Cold Heart.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробиштит. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 603 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Штип, подготви се за твојата нова омилена шопинг дестинација. 29 јули, големо отворање на Sara Fashion and Home во Штип City Mall. Сите омилени колекции на едно место. Нов концепт, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ, подароци и специјални попусти по повод отворањето. 29 јули, Штип City Mall, Sara Fashion and Home.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
7: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кора перница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.

0: Tech Summit во Нуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
0: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Eurolink патничко патуваш без грижи кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура и на eurolink.com.mg.

0: Francijo Break Free е, ето нас, сите ни треба бегство на крај на нидова, а тоа е факт.
1: Има пошта за тебе!
0: Но уште едно нешто што може да ти притреба, што го имаме ние овде на канал Сирум Сирум, тоа е нашата радио пошта. Ова е единствената радио пошта во Македонија што можеш да искористиш за да испратиш порака на некој директно преку етер. На некој може би сакаш да му честиташ роден ден, да му го направиш денот. На некој може би сакаш да му порачаш треба да купи леп пред да си дојде дома. Може сакаш да го организираш колегата за афтерворк, да не прави други планови, да не го чекаш жена му дома за ручек. Што и да ти е поентата, целото со таа порака, повели пријави се кај нас на Viber 072-607-7777. Тука треба да ми испратиш гласовна порака со тоа што сакаш да ја пред да го пренесеш на твојата личност. Ке ми дадеш бројче, ке ми кажеш која личноста, јас се јавувам директно во етер и твојата порака ќе биде пренесена официјално. Важно е да знаеш дека радио поштата ја имаме само понеделнички, со што значи дека имаме еден слободен термин за идниот понеделник. Ако сакаш да биде токму твој, пријавувај се веднаш на Viber и го реализираме повикот во утринско шоу со Христина веќе во понеделник. 072-607-7777. Те чекам таму. Во продолжение, ДНК.

0: Radio Technology Milo. Глима в мера точно веќе 3 минути пред 18. И тука си кажуваме чао, сега за сега. Сакам да си имате прекрасен викенд, да си се изнауживате. Утре ќе имаме малку веќе постабилна ситуација. И општо така да ќе се слушнаме пак понеделнички од точно 7. Тогаш ќе ве чекам. Во меѓувреме, уживајте максимално. Во продолжение ќе уживате со нашата Ребека. И тоа е тоа. Ќе се слушаме понеделнички пак. Да потсетам на крај дека главниот говорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 24 јули 2026 година. Чао на сите.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
9: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
0: Здраво. Ако и кажам температуриве, сигурно ќе мислиш дека е март, а не јули. Гевгелија измерени 15 степени, Радовиш во моментов е со 12, Скопје малку повеќе 17 степени во моментов, ама добро, викендов ќе биде подобро, ќе имаме и сонце, така што ќе се вратиме повторно во колосек. 18 часот, време за информирање. Сите новости од денот, не ги носи и Златица.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Македонија е безбедна. Откако Техеран упати закани до Бугарија поради допуштањето на американски воени авиони да ја користат нивната база во безмер, првиот човек на македонската дипломатија, министерот Тимчо Муцунски, вели дека засега било какви закани кон Македонија нема.
11: На дневно ниво се анализираат ризиците. Согласно последните информации кои што со мене се споделени од страна на Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност, некоја конкретна информација за закана кон нашата држава од таква природа нема, но затоа се тука безбедносните институции, затоа тие добро, одлично соработуваат и споделуваат информации со сите наши партнерски служби за и да има некоја закана да се најде соодветен начин истата да се превенира.
10: По 10 години затвор добија тројцата кавадарчани кои со клоци и боксови усмртија маж по расправија во казино. Тројцата жители на Кавадарци се прогласени за виновни за убиството на 43-годишниот ПТ, кој се случи пред казино во центарот на градот пред една година. Почна реконструкцијата на поликлиниката и Дадија во Скопје, инвестиција вредна над 31 милион денари, соопшти Министерството за финансии. Со реконструкцијата, објектот ќе добие современи енергетски ефикасни решенија, подобри услови за работа на медицинскиот персонал и поквалитетен престој за пациентите.
0: Здраво, здраво! Како си? Петок е, што значи викендот е конечно тука и мора да си добро. А ако си уште не знаеш од каде да си го почнеш викендот, Почни го со насмевка и со еден хит за загревање. Еве нешто што ќе крене енергија. На стартот е Шакира.

0: Лав минат на канал 77 на точно 11 минути по 18.
1: Вечер со Ребека на канал 77.
0: Кој е мирисот што ти носи лето во душата? Вибер 072-60-77-77. Денес времето како малку да реши да го стави летото на пауза, ама ајде ние да си го вратиме. И јас, например, Сабајле, ставив крема за сончење на лицето, тоа ми е задолжително, без разлика какво и да е времето. И во истиот момент си велам, леле, кого само ода на штака ми замириса на плажа, на песок, на море, одмор, на лето. Секогаш некако таа крема за сончење ми го враќа тоа чувство и ме префрла во летен режим. А тебе, кој мирис те префрла во летен режим? Може би исто како мене, мирисот на крема за сончење или некоја лубеница, например. Што било? Ајде да те слушнам. Кој е мирисот што ти носи лето во душата? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: приятна вечер со Harry Styles. American Girls ние тука за малку релаксација. Вечер со Ребека. Кој е мирисот што ти носи лето во душата? Вибер 072-60-77-77. Времето го стави летото на пауза, па ние ќе си го вратиме со мириси што ни прават да ни биде лето во душата. Ајде да видам кои се тие. Правиме на листа од Вибер. Еве Андреја таму вели ладна лубеница од фрижидер. Уф, уф, уф, колку тоа само освежувачко така звучи. А Данијала размислува поинаку, вели првите капки дошт. Е, таа мирисба ме подсеќа на лето. Реално може и ова, така едно мирно освежувачко дошче што ке ги намали тие 40 степени во лето, зошто да не? А ти, ако уште не си ми кажал, пиши ми на Viber 072-60-77-77. Кој е мирисот што ти носи лето во душата? Вечер на Канал 77.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Генерацијски предизвик полн сумаурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Канал 77. Летото максимум.

Еве малку љубов од Морган Уолен. Love Somebody е хитот што не опушта овој петок. Кој е мирисот што ти носи лето во душата? Вибер 072-60-77-77. Го враќаме летото од какова временце во надвор не го зеде барем на еден ден. И Моника тука веќе го има мојот омилен одговор. Мирисот на ладно нескафе, така со мрашче, блачко, на тераса си го пиеш. Ама знаеш, доживувањето нема да биде исто ако не го пиеш тоа истото кафе во друштво на Канал 77. Може да се дружиме? Да. И тоа преку radio.kanal77.mk со каква музика ти сакаш. Канал 77. Максимум музика.

0: Слушаш Кајл Силум на 14 степени во Штип. Со овој хит го довикуваме сонцето да ни се врати. Cover Me in Sunshine. Што си правил ти во 2006-та? Размисли. Јас уште и на училиште сум немала тргнато, ама Нели Фуртадо и Тимбаленд веќе го имале овој хит. Ево, види, там сме за многу кратко на радио.
1: Веќе полека ги гледате облаците, затоа е да слушнам. Што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и додека траене времето.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Цеце вели може да се каже, леле каков гром. Дени вели може да се каже, пази, почна да прска, ќе те намокри цела. Кон за сонище. Антонио вели може да се каже, бега и поплава. Еве, се случува. Викторија вели, ова ќе биде бурна ноќ. Несомнено, Вики, несомнено.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
9: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. По областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. Масал.edu.mk.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Аква Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Аква Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
8: Штип, подгответе се. На 30 јулија големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш по одлични цени. Не пропуштајте. На 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Ова лето.
11: Слушай гласно.
10: Одискрисам се. Дошај ти сонце.

0: Петок е да, ама не губи контрола. Што и да ти се случило, тука е Канал 77 и хитовите како Lose Control, што и тоа како знаат да опуштат. Шпански тенисер се враќа на теренот. Кој? Златица знае?
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Ватерполо репрезентацијата на Австралија направи големо изненадување на светскиот куп, откако по изведување пенали го елиминираше светскиот првак Шпанија. Во регуларниот дел дуело заврши нерешено 18-18, а по изведувањето на пенали Австралија победи со 5-3. Полуфиналните дуели Италија-Грција и Австралија-Унгарија ќе се играат утре. Финалето е закажано за недела во 10 часот. Организаторите на последниот Grand Slam турнир во годината US Open ја објавија листата на пријавени играчи и на неа се наоѓа името на Карлос Алкарас. Но шпанските медиуми пренесуваат дека тој не е подготвен за враќање и дека дури и да игра нема да биде на највисоко ниво. Алкарас ја брани титулата на US Open, а турнирот стартува на 30 август и трае до 13 септември. Тој е надвор од тениските терени од 15 април поради повреда. Пораз на Шкендија. Тимот не успеа да обезбеди позитивен резултат на првиот меч од второто коло во квалификациите за Лигата на конференции во дуелот против тимот на Браво во Словенија. Вчера на стадионот Стожице во Лјубљана, тетовци загубија со 2-1 и ќе мора за една недела во Скопје во реваншот да бркаат негатива. Сепак, ова е само прво полувреме од овој двомеч. И секако дека Шкендија и тоа како има што да каже во дуелот со Браво.

0: No tým pred víkend, The Weeknd i Daft Punk. I feel it coming.
1: U godinu bera reset, a ti beraš nešto lisno. Izberi skupsko radle. Pomalku alkohol, pomalku kaloriji. Citrusna svižina i prepoznatljiviot vkus na Skupsko. Sovršen za site tvoji opušteni momenti. Skupsko radle.
2: I ova leta, frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na frotirka Delčeva. frotirka.com.mk Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба. Галет. Јела.мк
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.

0: Urbano е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Температурите не одат никаде, па нема ни кај да одат. Мислам, доста им беше одење надолу за денес. Во Струга измерени 16, Кучани со 14 степени, Скопје со 18. Во моментов, ова само денес нешто, колку да здивнеме за викенд, ке се вратиме на нај летен максимум до 36 степени.
5: Вечер, со Ребека.
4: Здраво, здраво. 24. јули денес, а Пелистрат си доби малку зимска атмосфера. Снег среде лето. Значи, имаме сериозна задача пред нас. Не треба сериозно загревање. А најдобриот начин ние си го знаеме. Одлични хитови. Следниот доаѓа таман како за денешно време. Малку минус, малку плюс, ама одлична комбинација. Лозано и два бона.

0: Miley Cyrus. Justo Vinjanke na radio na točno 8 minuti po 19 časot.
1: Kanal 77 i AI Tehnali. I dinata sega.
0: Priznaj, če GPT veke ti stana najdobar drugar za kafe pa uzad. Znam isto imena, ama vreme je da vidiš kakva moć na vistina ima veštačkata inteligencija. Kanal 77 te nosi na AI Tech Summit v Belgrad na 3. i 4. septembri, ramo do ramo so svjetski eksperti. Znači imaš možnost da učiš od najdobrite za najnovite trendovi na veštačkata inteligencija. Kako do tamo? Prelesno. Заследите само на Инстаграм, канал 77, и отвори објавата што имаме таму за самитот, постави едно коментарче роботче, емоджи роботче. Значи, ништо повеќе, само еден емотикон во коментар и ние ќе те вклучиме во тоа тркалото на среќата што секој утро кај Христина избира еден среќен добитник. Можеш да бидеш ти и можеш да бидеш во Белград на 3. и 4. септември.

0: Ариана Гранде во оваа наша пријатна вечер, резервирана за дружење до 8. Ребека тука, добра вечер. Канал 77. Знам дека неделава била изморувачка, или си имал барем еден ден што така буквално ти ја исцедил целата енергија. Може би е тоа и овој петокот. И верувај, не си сам во тоа. Јас и Александра Јанева ти подаваме рака со ова. Е, баш ова хитче ќе го слушаме за кратко на радио «Ми подаваш рака». Ама прво да слушнеме што се случуваше утринава кај Христина. Таа имаше мисија да провери колку нашиот јазик знае да биде двосмислен, и тоа во две ситуации. Слушаме кој?
1: Веќе полека ги гледате облаците, затоа е да слушнам. Што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и додека траене времето. Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10. Цеце вели може да се каже, леле како в гром. Дени вели може да се каже, пази, почна да прска, ке те намокри цела. Кон за солниште. Антонио вели може да се каже, бега и поплава. Еве се случува. Викторија вели, ова ќе биде бурна ноќ. Несомнено, Вики, несомнено. Секое утро, нова авантура на Канал 77. Вече на Канал 77.
2: Само хитови. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
7: Апети Сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети Сани Go Nuts од Макс Струмица.

0: Оно е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена
2: колор. Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Ова лето.
8: Слушай гласно.
7: Одискрисам се.
8: До

0: от Колозанския нашето музичко друштво на точно 26 минути по 19 часот. Слушаш канал Сино Сино.
1: Вечер с Ребека.
0: Кой е най-уникатният подарок, што си го добил? Вибер 072-60-77-77. Например, Бени Бланко за роден ден на Селена Гомис и подарил кулинарска работилница, каде заедно правеле тестенини. А за Маја Кикириткова прочитав, за 40-тиот роден ден на сопругот му купила скара. И може би ова не се некои најскапи подароци, ама се од оние за кои велиш, е па ова никогаш немаше да ми текне. Па ајде да слушнам од тебе. Кој е тој необичен, уникатен подарок што си го добил ти? Те чекам на Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Avril Lavigne na kanál si nosím so Skater Boy. Večer s Rebeka. Кој е најуникатниот подарок што си го добил? Вибер 072-60-77-77. Знаеш таков некој за кој ќе си кажеш, е, ова немаше да ми текне. Например, скара, тоа му подарила Маја Кикириткова на сопругот, или е курилинатска работилница за тестенини. Подарок од Бени Бланко за роденденот на Селена Гомес. А на Вибер, Евенија Бети, вели онлайн курс за графички дизайн. Многу паметно, особено ако те интересира тоа, веројатно некој добро те познава. Ана вели, добила мапа на светот од оние што го гребеш секое место на кое си бил. Уф, многу креативно, баш ми се допаѓа. И Даниела исто така тука вели, апарат за правење сладолет. Овој го мерка, мама, и баш пиши ми, вредили. Е, парички, еве креативност. Слободно може да се искористите и некој од овие да биде твојот следен подарок за некој што баш ти значи. Вечер на канал 77. Само хитови.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: 1, 2, 3. Пробиш тип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас, Струмица.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
12: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
12: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
14: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
15: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
16: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
12: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Постигни во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.
17: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo, веќе од 22.950 евра. T-Roc, веќе од 30.950 евра. T-Cross, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна стапка од само 4,9%.
18: Volkswagen.
17: 20 години Porsche Македонија.
19: Ова лето.
20: Слушай гласно.
19: Одискри сонце.
20: Дожајди сонце.

На точно 14 минути до 8, Will.i.am и The Script за петочна журка. Ден за излегување, нели? И сега ќе излезеш во твоето мало, ќе поминеш покрај училиштето или крај тоа едно место на кое што имаш милион спомени. Некаде каде што прв пат си се заљубил, прв пат си излегол, си запознал некој со кој и ден денес споминуваш време. И оденеш те фаќа така некоја носталгија, нели? Сите тие спомени спакувани во едно супер хитче. End of beginning. Хитот на Джоки ги извади твоите спомени на површина.

0: Сова Хічина, Тейт Мекрея завершувала вечер со Ребекка. Just keep watching. В нашем случае продолжи да слушаш. Продолжи да слушаш канал Синусинум, продолжи да слушаш само хитови и уживай во вечерта. Утре те чекам јас повторно, ќе се дружиме саботно, утренски од 7 до 10. А во овој наш стандарден термин од 18 часа, дружба закажувам дури на 4 август, кога ќе се вратам од одмор. До тогаш, од 18 до 20 часа, дружба ќе ти прави нашата Јелена. Значи, те чекам утре, 7.00, да се испратиме. За крај, главен и одговорен уредник, Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 24 јули 2026. Да си имаш најубава вечер. Чао, чао!
1: Чекай, и ова го направи со вештачка интелигенција?
2: Да, на.

0: slušneš svjetski eksperti i da učiš od njih. Šta kaže da bideš delo od klinata? Zasledi ga u kanal 77 na Instagram. Najdi ja AI Tech Summit objavata i prijavi se. Sljedata golema AI prikazda može da počne dok mu su tebe. Veća na kanal 77. Samo hitovi.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Која е таа?
8: Аура.
7: Аура.
8: Аура. Побарај ме на jela.mk.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Подгответе се. На 30 јули е големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш по одлични цени. Не пропуштајте. На 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
1: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
8: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
12: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
13: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.

0: Samo hitovi.
1: Generacijski pridizvik posebno určenja. Tradicionalan pijelog sa vkusna kruška. Strunga, stikoga žmirna druška. Strunga od grost, strumica.
2: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina. Po prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
10: Thank you.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Koga go gradite vaši od biznis, sekoj čekor je važen. So biznis kredito od Unibanka, so riziko životno osiguruvanje za sobstvenikot. Investirate vo idninata bez griži. Izberete kredit do 50.000 evra bez hipoteka ili do 100.000 evra so hipoteka. So poniski kamatni stavki i aplicirajte online, brzo i lesno. Izberete Unibanka za vaša matična banka.
2: V-Milk 100% mlijeko, sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mličan makedonski brend. Mlično, vkusno.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скупските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Ова лето, уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безбрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Tjek autos, tika i Bogevgilja, në ulica Muinski pat broj 1, si të originalni i zamenski dilovi za sita automobili son najpristap në cini. Si shto od avto dilovi vi treba, vot Tjek auto Gevgilja, ne može da go nema. Tjek auto.
1: AI Tech Summit venusi во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
1: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко, патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура и на eurolink.com.mk.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: sâmbătă. Morada pe Cabesco.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: 35 години заедно со вас. Пекабеско.
1: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Ново на канал 77. This is Shakira.
7: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадрат. Техноинженеринг Штип.
8: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Слушате канал Сидум Сидум. Само хитови ова лето. Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google.
0: Канал Седум Седум.

0: I ova leta frotiziraj se sa Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. frotirka.com.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Слушаш канал 77. Максимум музика.
5: Канал 77.
6: Лето до максимум.
7: Хитови на максимум.
8: Hi, I'm Ray.
6: Канал 77. Само хитови.

0: Vojde a Milení. Ова е Канал 77.
1: Максимум музика. Лето до максимум.
0: Хитови на максимум.
2: Hi, I'm Ray.
1: Канал 77